0: Radio Voz.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
3: En frutería, paraguayo superior, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 euros.
4: Gadis, en confianza.
5: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao, pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Balcán e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e Charanga Louvain. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
6: ¿Levamos toallas?
7: Toallas, sí.
6: ¿E os bañadores?
7: ¿Bañadores? Muy bien.
6: ¿Lentes de sol?
7: Están. Fáltanos algo.
6: So, doar.
7: Doar.
6: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
8: Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 10:32 minutos, esto que escoitamos leva por título De Palleiro e é obra e gracia do grupo do Ribés e Andrés Boutureira. Boutureira é músico, productor, técnico de son, vencellado á música tradicional galega e tamén a interesantes proxectos de folk e experimentación sonora como o grupo Arredores ou o seu traballo en Altea Estudios. Ademais participou en grabacións, produccións e colaboracións con artistas e formacións como do Ribés, Antía Vázquez ou Tania Camaño. Bueno, pois ximos saúdalo xa nesta maña de martes. Andrés, que tal, como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal, todo ben?
0: Bueno, pois encantada de poder falar contigo. Dicía eu que un dos teus traballos está en Altea Estudios. E a propósito de iso, cal foi a sesión de grabación máis desafiante que tiveches ali e como resolviches?
1: Uf, difícil quedarse con unha. Todas son un pouco desafiantes, para ben, pues non sabría decirte, pero probablemente máis desafiante algunha sesión en directo que fixen con algún grupo que decide gravar todos xuntos, todos en directo, un pouco como fixeron de Ribés tamén no seu EP, que grabaron todas sí. xuntas. Pois eso sempre ten algo desafiante porque, bueno, pues non se pode pinchar, é todo moi orgánico, moi vivo, moi natural, teñen que ser tomas únicas de seguido. E bueno, pois eso sempre é bastante desafiante. Tanto para os músicos a hora de ter que facer todas as tomas seguidas, como para min, pois, saber como posicionar e colocar todo, porque ao final entra todo por todos os micros, hai que ter moito cuidado de que eso non pase, sabes, non xa unha mala pasada, e aproveitalo ao teu favor.
0: Oye, en Galicia a tradición oral e o directo teñen un peso enorme. Como se traslada esa enerxía do escenario, de encima do escenario, ao entorno controlado, por exemplo, de Altea Estudios?
1: Pois a verdad é que non é algo no que reflexionara moito nunca. Creo que é algo natural. O sea, creo que se ti vives a música con intensidades de dentro e con cariño e con paixón, creo que o contexto, ainda que é importante, sale igual de natural, sabes? Tanto en directo como en estudio, non noto diferentes energías, sempre vivo a música desde o mismo cariño e desde a mesma intención.
0: Bueno, pois pues eso está moi ben, oye. Traballaches con proxectos como do Ribés, Antía Vázquez, dicía, ou Tania Camaño. Que buscas nun artista antes de involucrarte na súa produción?
1: Pues, que ten que ter? Primeiro, o que para min é imprescindible, cariño a cara a nosa tradición, cara a nosas músicas. A partir de aí, pois non sei, unha conexión con ela, cosa que a música é comigo, pois que me invite a traballar no proxecto. Non é algo tampouco que teña moitos ítems nin unha lista de preguntas super complicada, simplemente unha proposta que me parezca interesante e ver que a xente pois realmente está aí vinculada con ganas de traballar E nada, xa son me solo animar con eso.
0: Oye, e cando traballas con artistas emerxentes, canto hai de dirección artística, de arranxos pola túa parte, e canto de, bueno, pues respectar estrictamente a idea original do músico?
1: Pois eso depende moito de cada proxecto. É algo que antes de empezar a traballar sempre me gusta facer unha reunión no estudio onde falamos ben e aclaramos pois que se vai facer, hasta onde se marcan as decisións cada persona das dúas partes, digamos. Porque, bueno, no estudio ofrecemos moitas partes do proceso creativo. Ofrecemos de composición, arranxo, producción, grabación, mistura, máster, antes incluso algo de distribución, que ahora non. Entón, claro, pois cando chega unha nova persona a traballar comigo, ten unha idea, pois pactamos de todas esas partes do proceso cales me vou encargar eu e cales se vai encargar a outra persona. Entón, pois depende, hai veces que sí que me encargo eu do arranxo, da composición e da producción, hai veces pois que traen o arranxo feito.

0: Vamos ben e aclaramos, pois, que se vai facer, hasta onde se marcan as decisións cada persona das dúas partes, digamos. Porque, bueno, no estudio ofrecemos moitas partes do proceso creativo. Ofrecemos desde composición, arranxo, producción, grabación, mistura, máster, antes incluso algo de distribución, que ahora non. Entón, claro, pois cando chega unha nova persona a traballar comigo, ten unha idea, pois pactamos de todas esas partes do proceso cales me vou encargar eu e cales se vai encargar a outra persona. Entón, pois depende, hai veces que sí que me encargo eu do arranxo da composición e da produción, hai veces pois que traen o arranxo feito, incluso hai veces que facemos revisións de partes do proceso, me dín, vale, pois eu nós temos o arranxo preparado e sabemos como queremos que sone todo, a estructura e todo, pero bueno, gustaríanos pactar unha sesión de revisión de arranxo. Entón, pois, dedicamos medio día ou 4 horas ou que sexa en revisar eso que tiñan e vemos se hai que, bueno, pois se eu vexo algunha cousa diferente, se están abertas a algún cambio.
1: ¿Y dónde está a liña entre respectar a raíz da música galega e levala á experimentación sonora?
0: Uf, pois é unha liña. É unha liña fina que tamén no meu caso eu penso que sempre que se faga con respeto, con cariño, realmente o límite non existe de todo. O máis importante para min é eso, ter moi claro de onde está vindo o que estás facendo, sempre ir á fonte máis principal, pues, por exemplo, en caso de O Ribés, tivemos a sorte de poder escoitar. Sabes, por exemplo, en Baldomero podemos escoitar a grabación original da recollida de Baldomero porque, bueno, era familiar dunha persona de Do Ribés. Entón, pois eso, poder seguir como a raíz máis pura do material do que estás traballando, entendelo, relacionarte con él, para así despois, non sei, a mí a verdade é que a música unha vez que escoito eso xa na cabeza empeza a sonar todo. Eu escoito
1: Bueno.
0: as melodías e como que na cabeza xa me empezo a imaginar a miña película. E nada, pois creo que a partir de tendo moito respeto, moito cariño, creo que ese límite se empeza a difuminar, como supoño que tamén farían eles nese momento. Con outros medios, sabes, eles antes
1: Sí.
0: escoitaban unha melodía que lles gustaba o día seguinte cantábana e non a cantaban igual, obviamente, por
1: Sí.
0: escoitar unha vez, e cada persona en cada sitio cantaba diferente, aínda que partira da mesma melodía. Nos volvemos un pouco igual, o que pasa é que temos máis cousas para modificar.
1: Xa. E crees que o público tradicionalista segue sendo reticente á fusión e á produción electrónica ou experimental, ou a escena galega está máis aberta que nunca?
0: Pois eu diría que ahora mismo non sei se aberta, pero preparado ou acostumado está moito, porque o panorama actual da industria galega está claro que ten moito de fusión, ten moito de experimental, hai moitísimos grupos, bueno, por non decirte prácticamente todos. Digamos que ahora, polo menos como vexo eu, creo que hai un descenso moi grande de grupos folk ou de grupos tradicionais, digo, na escena de, pois, de concertos, de festivais, como que vai desaparecendo un pouco a liña máis pura e vai medrando un pouco a liña máis de fusión. Entón, eu creo que o público está bastante acostumbrado.
1: Oye, contanos, Andrés, ¿en qué momento decidiches enfocar a tu vida profesional o mundo, pues esto, do son, da música? ¿Cómo foi eso, da producción?
0: Pois foi bastante natural e pouco consensuado tamén, como toda a miña vida foi se dando. Eu levo desde moi pequeno vinculado á música. Meu pai é, bueno, tamborileiro tradicional de toda a vida. Meu abuelo tamén tocaba, meu outro abuelo tamén tocaba algo. Entón, desde que teño uso de razón, estou metido na música tradicional. Hai fotos miñas con 2 anos correndo en zocos e vestido de gaiteiro. Entón, a partir de aí, pois sempre tive moito interés, empecé a ir a clases de tamboril, de pandeireta, de gaita, de acordeón. Empecé a estudiar guitarra, metíme no conservatorio, estudiei clásico, acabei clásico, e empezou unha decisión un pouco máis dura, metíme no superior de jazz, de guitarra, onde estudio agora. Entón foi como, fui orientando así toda a miña vida e co tema da producción e do audio, pois foi un pouco paralelo. Chegou un momento que empezou a ter algo de interese, pedín primeiro

0: regalo de gustaría meter una tarjeta de sonido. Y a partir de ahí, pues empecé a fedellar, empecé a investigar, empecé a leer cosas, a ver vídeos, poco a poco a trabajar con gente da que aprendí moitísimo.
1: Bueno.
0: Y cuando me di cuenta, pues estaba produciendo para gente y estudiando no superior y dedicándome a tocar en directo.
1: Bueno, vexo que o tiñas bastante claro. E imagino que a posta en marcha da Altea Estudios tamén foi, digamos, pois un paso natural, non, dentro desa traxectoria.
0: Sí, bastante, porque eu nese mismo sitio tiña o meu sitio de estudiar, de tocar e de facer xa cousas pequenas antes de ser un traballo, digamos. Eu xa gravaba ali as miñas maquetas, producía así alguna cousa para alguna xente. E bueno, pois cando un par de anos que aí que estiven sin estudiar nada arreglado, digamos, pois aproveitei, se que tiña un pouco máis de tempo, e decidí, joder, pero eu aquí creo que meténdolle un pouco de cariño e de reforma, hai un espacio moi chulo onde poder traballar, digamos, de cara ao público.
1: Bueno, pois mira, oye, e a día de hoxe, de todo o que faz, con que é o co que máis disfrutas?
0: Uf, eso é moi complicado. Porque todo depende da época do ano, creo.
1: Xa.
0: Ahora que está rematando o verán, diríache que no estudio. Porque despois de non sei cantos bolos fixemos en agosto,
1: Xa.
0: pero despois de 16, 17 bolos en agosto, pois ahora vouche dicir que no estudio. Pero se me preguntas en xaneiro ou en febreiro, que levarei 2, 3 meses ali encerrado traballando, diríache que o directo, que o
1: Xa.
0: directo.
1: Xa. Bueno, comprensible.
0: Sí, pero bueno, está ben, compaxínase ben a esta doble vida.
1: Bueno, pois Andrés, moitísimas grazas de verdade por atenderme, por compartir, bueno, pois a túa traxectoria con todos e con todas nós e que vaya todo moi ben.
0: Pues un placer, moitísimas gracias a vos.
1: Unha aperta, Andrés.
0: Aperta, chao,
1: Chao.
0: chao.

Radio Voz. O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visitas froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.

0: casa miñana.
1: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
2: 10:47 minutos, pues xa escoitaban na cuña publicitaria que nos acaba de poñer Lucía. Este vindeiro sábado, 29 de agosto, celébrase en San Sadurniño a 17ª edición da Feira Rural, unha xornada para desfrutar tanto grandes como pequenos. E quen mellor para falarnos dela que o concelleiro de Desenvolvemento Local de San Sadurniño, Manolo Varela. Que tal? Moi bo día.
3: Hola, moi bo día.
2: Bueno, pois esta é xa edición número 17 e o que fai esta feira rural ano tras ano é confirmarse como un punto de encontro moi importante para xente non só de San Sadurniño, senón de toda a comarca, non?
3: Pois sí, esta feira xunto coa feira da plantación, pois eu creo que xa empeza a ser un referente xa hai uns anos a nivel de feiras na comarca, sí.
2: Para aqueles que e aquelas que nunca foran, que non tiveran a ocasión, como podería definila?
3: Bueno, Feira Rural, xa di o nome, non? É unha aposta hacia o rural e concretamente o sector primario, pero é unha feira que intentamos pois bueno, que xogar con produtos de exposición que están á venta, alimentación principalmente, artesanía e despois un apartado de segunda man, e todo isto adornado pois cunha chea de actividades para que as familias, desde pequenos a maiores, pois poidan botar pois un día agradable pois no entorno de do arboreto galego, que é un enclave pois moi moi bonito ao pé do río Grande Xuvia. Por lo tanto, é unha aposta que creo que gusta e así está o éxito destas de dúas feiras.
2: Uh-huh. Bueno, os actos, a programación comeza ás 10 da mañá. Contenos de que imos poder desfrutar ao longo do día.
3: Uf, pois é moi amplio e variado. Hai actividades que mantemos co longo do tempo, porque, de feito, bueno, pois é unha aposta aí, como comentaba, o tema do sector primario. Entón, bueno, pois hai o famoso concurso de froita autóctona, cunha gran exposición que chama a atención a todos os visitantes de froita, da cantidad de variedades de froita que utilizamos ese día e que están recollidas na finca que está ao pé do recinto, que é a horta de conservación de froiteiras, donde, a modo de exemplo, pois variedades de mazá pois temos en torno a 70, o sea que isto yo comentas a xente non cree, cierto? Entón, bueno, é algo que un traballo que se leva facendo desde hai anos e, bueno, pois que chama a atención, por suposto, estamos afeitos a ir a tenda a ver dúas, tres, catro variedades de mazá. E claro, cando se encontran con eso, pois é, e bueno, a función que é poñer en valor esas variedades, que é un patrimonio importante que temos aquí na comarca, non? Uh-huh. Bueno, aparte deso, pues, temos actividades pos pequenos, temos o famoso paseo polo Xuvia en Callat, é dicir, temos outras actividades tamén para pequenos que organiza aquí en colaboración coa cooperativa Xinerando, que bueno, de ámbito familiar, entón descubre os segredos da Cortiña, a Cortiña da finca onde está ubicado, en fin, hai actividades posta que repetimos todos os anos, o concurso morfolóxico Candepalleiro.
2: Ese ten unha gran tradición, de feito, está xa na edición número 39.
3: E efectivamente, sí. E aí participamos desde aí bastante tempo, non? Bueno, e despois temos, a parte de outras actividades, temos sempre metemos algún ingrediente novedoso, é dicir, o tema de a charla esta que vai vir pola mañá e pola tarde, Luz Cachousa, que é unha influencer do país,
2: sí.
3: chamaría de así, que, bueno, pues que esto é la fala do tema das hortas, é divulgadora da plantación doméstica na casa, e, bueno, pues creímos que é moi interesante que viñera aquí, por lo que falaba antes da aposta polo rural, non? Uh-huh. Bueno, e hai visitas, que hai novedades. Nestas visitas hai a visita á horta esta de Froiteiras, que está ali ao ladiño, que é simplemente apuntarse, estar a hora que está no programa e ir de visita para coñecer pois esa horta de Froiteiras, con as instalacións, algunhas existentes, outras novas que temos. Aí falarán un pouquiño para introducir na fruticultura pois o que poda de verán, é dicir, estamos justamente en agosto, por tanto hai labores que facer nas as froiteiras, hai inxerto de verán, que é o inxerto de xema, hai a poda de verán, entón, bueno, esas pequenas pinceladas para que a xente saiba que facer coas súas froiteiras, non? E despois está... Sí, está a visita ao colmear didáctico, que este ano como novedade. Este colmear está ubicado justamente na horta de froiteiras, polo tema da polinización das froiteiras e demais, e este ano pois un elemento que se añade, que é novedoso, que é unha caseta instalada recentemente, que é a caseta de apiterapia respiratoria, que é algo novedoso, non?
2: Por certo, decía vostede ao principio que o obxectivo primeiro e último desta feira é poñer en valor o rural. E eu tamén quería preguntarlle ata que punto todo o que se fai durante a feira tamén serve para poñer en valor pois todo relacionado coa horticultura, o traballo que ten detrás, o esforzo que ten detrás, non, para que todos poidamos desfrutar, pois neste caso concreto, por exemplo, da froita, non?
3: Pois sí, bueno, aquí desde o Concello estás apostando tamén mediante subvencións para a plantación de froiteiras, que pouquinho a pouco vas vendo plantacións de froita, maiormente mazá, pois polo Concello, porque hai demanda, é dicir, é un tema que creemos que é importante, importantísimo, porque é un país onde eso se dá perfectamente. Entón vamos vendo a evolución en anos, vamos vendo de non haber simplemente que había, pois, todo o mundo tiña esas maceiras na casa, unha pereira, unha meixeira, en fin, pero xa se empeza a ver algunha plantación xa ordenada cara á comercialización, non? Eso é importante. É traballo, somos conscientes que é traballo de anos, e así como isto sucede, tamén sucede na apicultura. Eu recordo anos que cando facías unha charla de apicultura eran todos xubilados, con todos os respectos, pero ora hai xente nova, non? O sea que eso foi mudando, hai máis inquietude na xente nova tamén. Outro elemento clave é o centro de transformación da Fusqueña, que está instalado en Moiche, que tamén é un claro exemplo de como vai evolucionando eso. A idea nace en San Sadurniño, pero bueno, por falta de espacio donde ubicar o centro, e coa idea de que eso tiña que ser de ámbito comarcal, pois falase no seu día como Eche, eles tiñan instalacións, montamos ali, e estamos falando de que, de non haber nada, haber xente que está tanto comercializando ou elaborando maiormente para uso particular, pero que se está aproveitando recursos que antes podrían. Es decir, o tema de la mazá era un claro exemplo. Hai toneladas de mazá que ahora hai xente que está facendo zume para a casa, para os amigos e demais. E a maiores, pois xa hai, estamos falando de 5 ou 6 marcas de produtos que non existían. Hai xente que elabora, pois, para comercializar. Sí. Por tanto, é importantísimo seguir apostando. Estamos falando de un concello pequeno, pois, que ten os recursos que ten, pero ainda así creemos neso e vemos que hai xente que está interesada e hai que darles apoio.
2: Pois, Manolo Varela, concelleiro de Desenvolvemento Local de San Sadurniño, moitísimas grazas por atendernos e que esa feira rural do vindeiro sábado 29 de agosto sexa un éxito.
3: Pues muchas gracias a vos.
2: Un saludo, buen día.
3: Un saludo, buen día.
0: Radio Voz. O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visitas froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
1: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
4: Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
5: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram disgadiet.ou.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
7: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para cuidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe, o 9 na praia de Ariño, en Camariñas, e o 14 na praia de Balarés, en Ponteceso. Tres xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante: o que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todolar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender. Aprenderemos inglés.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981 75 77 16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.

0: Radio Voz.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
3: en panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
4: ¿Levamos toallas?
5: Toallas, sí.
4: EOS bañadores.
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Fáltanos algo.
4: So, doar.
5: Doar.
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
6: Xunta de Galicia.
7: Puedes escuchar una radio tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
9: Nove cuarenta e seis minutos. Seguro que moitos e moitas de vostedes, cando pasean polas rúas, sobre todo das cidades, pero tamén de localidades máis pequenas, están fartos de ver cartéis en establecementos comerciais de pechado por xubilación. A falta de relevo xeneracional, pois é un problema, isto é unha realidade. Onte falábamos aquí de la, sen ir máis lonxe, co economista Miguel García Corral, e ademais é algo que afecta pois a todos os negocios, claro, porque do que depende da familia que haxa detrás desa empresa, non da natureza do negocio en sí. De feito, xe lemos tamén nas páxinas de La Voz esa falta de relevo xeneracional nas farmacias do rural. Bueno, pero hai casos nos que sí hai relevo, e do que imos falar de seguido é un deses casos. Imos a chegarnos en Voces de Verano a Queixos Cajiao, unha empresa montada no seu día polo pai da persoa que nestes momentos está ao mando dela. Ana Cajiao, que tal, como estás? Moi bo día.
10: Hola, moi bo día.
9: Oye, Ana, de pequena quería ser enfermeira, pero ao final acabaches facéndote cargo da empresa familiar de Queixos. Contanos un pouco como foi esa situación, como foi ese momento.
10: Pois eu penso que medras na casa con este negocio, cando tes 15, 16 anos, pois pensas que isto que non é o que queres polo traballo que supón. Ves a teus pais aí. Pero bueno, as circunstancias da vida levaronme a ir a selectividade en setembro en vez de en junio. E dixen, bueno, pois mira, vou facer algo relacionado coa casa. E fume a industrias agroalimentarias, xa tiñamos a queixería, e aventureime. E pouco a pouco fume metendo máis no negocio, e é unha cousa que me encanta. Bueno. Pero xa che dixo, foi casualidade, tuve suerte.
9: Bueno, pero mira, foi para ben esa casualidade. Unha queixería que xa montou o teu avó, non, Ana?
10: Non, non sempre tuvemos relación, o sea, actividade ganadera,
9: sí,
10: por meu abuelo.
9: Ah, vale.
10: A queixería foi meu pai, pero a actividade ganadera xa foi de sempre, como antes no rural, en cada casa había ganado, pois esta casa era unha máis.
9: Bueno, e agora hai ganado e moito, non? 200 vacas?
10: Sí, carai. Casi están todas as do concello aquí. Mira, aquí en esta parroquia do lado están pois as poucas ganaderías que quedan. Pero vouche contar unha cousa, as tres con relevo, Que
9: bueno,
10: conste.
9: Bueno, pois sí, pois é casualidade, sí, non? Porque non é o habitual.
10: As tres con relevo. No, a verdade é que non, moitas cerraron, claro, máis pequenas ou así, pero aquí hai tres grandechas que teñen relevo.
9: Oye, e creo que no caso de Queixos Cajiao, case xa está garantido tamén o teu propio relevo, non? Porque creo que o teu fillo
10: sí,
9: tamén interesa o negocio.
10: Eso é o que el tuvo máis claro xa desde máis pequeno. Ten agora 15 anos e desde pequeno, sempre, ganado, maquinaria, cosechas, Ti sentir falar parece un home vello de andar sempre ca xente maior e oír, non sabes?
9: Xa. Oye, Ana, dicías ti que ao principio, bueno, eso, que querías ser enfermeira porque vías que no caso da queixería que había moito traballo que facer. É verdade que os procesos se foron modernizando, que hai mellor maquinaria, etcétera, pero segue sendo non unha tarefa dura.
10: Quería che comentar, sabes, que tamén agora, igual a xente, se inclina un pouco máis tamén por seguir nesto, porque tes unha libertad que non terías noutro traballo, e o traballo non é tan manual nin tan duro, as cousas modernízanse, nos ainda estamos co método tradicional, temos a la de ordeño, pero hai moitas ganaderías, sabes, porque foron hacia un robot, hacia arrimadores de comida, sabes, todo foi evolucionando, ahora unha ganadería non é como antes unha esclavitud, claro que tens que estar aí, pero, sabes, é como unha empresa.
9: Xa.
10: Tal cual. Bueno, ahora hai servicios de sustitución, que na época de meus pais eso era impensable. Claro. Se tiñas unha boda, viña un veciño a axudar, sabes?
9: Xa.
10: Pero ahora podes dispoñer de eso.
9: Oye, e contanos un pouco, como funciona Queixos Cajiao, que facedes?
10: Pois nos empezamos, bueno, xa se dixo, tiñamos a graixa, decidimos transformar polo baixo precio do leite no seu momento, e agora, pois, somos 11, con meu pai e con mi hijo, personas traballando aquí. Familias están traballando aquí, familias do entorno, que, bueno, sempre está ben para a economía local.
9: O sea, que o teu pai aí sigue o pedo canón.
10: Sí, está semi-jubilado, pero justa lle demasiado.
9: Bueno, e facedes queixo fresco, curado, requesón e leite fresca, pode ser?
10: Sí. Bueno, somos unha queixería pequena, artesanal. Estamos a nivel Galicia, sabes? Nos non temos litros e litros de producción, é unha empresa familiar. Pero xa che dijo, a Juanta da nosa familia e dunhas cuantas máis.
9: Claro, efectivamente. E vendedes a particulares, non, Ana?
10: Sí, temos aquí un despacho que era unha cousa que me custaba moitísimo cando cambiamos de nave, porque sempre o típico, vas facendo arrimos, cando fixemos unha nave xa máis grande, dixe, papá, eu quero ter unha tienda para que a xente veña aquí e decirle que temos, como temos, temos un despacho que funciona moi ben, a verdad.
9: Bueno, o sea, que aí tamén tiveches ti unha boa visión de negocio.
10: Mira que era moi tímida de pequena, pero non sei cando me transformei, agora encanta máis xente e relacionarme o tú a tú, explicar, e daquela para min tamén é un plus de para o meu traballo, sabes?
9: Xa.
10: Justame eso. Daquela tiña que ser.
9: Por certo, que para aqueles e aquelas que nos están escoitando, se queren achegarse a Queixos Cajiao, está na rúa Villamorel, non en Paderne.
10: Sí, estamos no Concello de Paderne, a parroquia Villamourel. Pero ahora co Google Maps chegamos a todas partes. Además, estamos moi cerca de Betanzos, sabes, moi cerca. Estamos ben comunicados, a verdad.
9: Oye, Ana, e que ten que ter un queixo para ser un bo queixo?
10: Pa min, personalmente, non yo fixecha a persona adecuada, porque a mí justamente vos, sabes? Pero bueno, a mí o típico gallego, como o que facemos nós ou así, justame que tenda a ser cremosito, sabes? Ese que se esparrama é un pouco, supoño que cando faz unha cousa que inconscientemente tendes a facela como che gusta a ti,
9: claro.
10: Como che gustaría a ti. Que non sei se é o apropiado, pero bueno, de momento foi funcionando. Se conoce que hai máis xente co mismo paladar.
9: Efectivamente. Oye, e cantos queixos poden sair de aí o ano?
10: Buf, non sei calcular nin o mes, me parece. Estarme falando de números moi grandes.
9: Bueno, pero eso é bo.
10: Nos salimos ao reparto todos os días cunhas rutas bastante importantes, sabes? E sale todo día a día, o fresco fabrícase todos os días, salen sobre 1000 queixos de solo un modelo, aparte os outros,
9: sí.
10: E despois o semicurado tamén é unha fabricación diaria. Só que hai que esperar máis.
9: Xa.
10: Ese xa non.
9: Evidentemente, claro.
10: Pero bueno, é traballo diario que ves ya. Que iso é moi bon tamén, ?
9: Efectivamente.
10: Non é como a que en planta unha vide e depende moito máis de outros
9: factores,
10: de outros aspectos, sí.
9: Efectivamente. Sí. Pois, Ana Cajiao, responsable de Queixos Cajiao, moitísimas grazas de verdade por atendernos esta mañá.
10: Para deixarme facer visible todo isto.
9: Pois, que vaya todo moi ben, Ana.
10: Moitísimas gracias.
9: Bo día.
10: Un saludo, chao.

0: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcárcel e Ortiga. E a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: en panadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
4: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterium que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
0: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcárcel e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.

Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Pasa de aviso, viquiños.
1: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia galega de atención á soidade non desexada. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 10:45, pues vamos a aderezar la mañana con un poco de música. Escuchamos el tema No Mare de la artista ferrolana Lidia India, que este año lograba alzarse con el premio Martín Kodak de música en la categoría de Músicas do Mundo en Mestizaxe. Estamos hablando de uno de los galardones más destacados del panorama musical gallego. Quisimos conocer un poco mejor a Lidia, así que la tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Bo día.
1: Hola, bo día, ¿qué tal?
0: Bueno, parabéns con un poco de retraso, porque de esto ya hay unos meses, pero bueno, parabéns igualmente.
1: Nada, muchísimas gracias, seguimos ahí, celebrando.
0: Bueno, non é para menos, contanos como foi ese momento cando soupeches que eras a gañadora.
1: Uy, pues, a verdad que o viví destas experiencias que te di que a veces parece que non eres tú, sabes, que non te está pasando a ti. Era un pouco como, buah, en serio, foi así intenso e bueno, bonito, claro.
0: Bueno, é un gran recoñecemento, evidentemente. E que significa para ti? Non sei se che dá pois ese puro para seguir adiante, para seguir facendo cousas, para seguir investigando na música.
1: Pois a verdade é que un pouquinho sí, non? Porque cando un está así un pouco como artista independente e ademais facendo un pouco o que te dá a gana e o que te gusta, sabes? Sí. Estas cousas de un pouco sin cancelas, non? Sin poñerlle cancelas ao campo, como digo eu. A verdad que de repente xa estar nominada foi como unha sorpresa, porque levaba uns anos presentándome e bueno, e pois nunca estaba de finalista e como que de repente foi como, ¡ah, ostras! Pois sí que se pode. Entonces, sí que foi como un pouquiño de a nivel personal como, ah, bueno, pois veña, hai que seguir, ¿no? Que igual sempre sigues, pero sí que te arropa un pouco, non?
0: Oye, dis que a tua música nace do encontro entre o ancestral e o contemporáneo, entre os ritmos galegos e os paisaxes, as paisaxes sonoras que descubriches en Latinoamérica. Como foi esa viaxe de descubrimento en Latinoamérica que cambiou, digamos, o teu xeito de entender a música e que tamén te axudou a encontrar a tua propia voz?
1: Pois a verdad que sí, non sei, creo que sucedeu dunha maneira moi orgánica, tampouco buscada, sabes, simplemente de repente te encontras con outras músicas, outros lugares, unhas letras tamén maravillosas, o sea, como que te inspiran un pouco e te abren un pouco a maneira e que moitas veces tamén supoñen encontros de cousas, porque de repente estás escoitando unha música de un ritmo do nordeste de Brasil e dices tú, ostra, pero a rumba galega tamén vai así, con ese toque rítmico, non? Uh-huh. Entonces moitas veces supón encontros de cousas inesperadas.
0: Oye, Lidia, creaches a etiqueta de folk atlántico para definir un pouco o teu estilo. Onde remata, digamos, a tradición galega e onde comezan a colarse esas influencias das túas viaxes por Latinoamérica?
1: A verdad que xa te digo que ven dunha maneira así, moitas veces non he buscado, ás veces parto simplemente de un ritmo e collo pois o mellor unha base de muiñeira e ao mellor aparece unha linguaxe ou unha maneira de falar que ao mellor ten un pouquiño de xeito máis brasileiro, ou ás veces é ao revés e collo algo que ten un ritmo, unha clave un pouco máis aforo brasileira e de repente de aí xorden unhas melodías que son un pouquiño máis tradis, non o sabería definir, a veces parece que as canciones te encontran a ti, non sei exactamente esa maxia a veces como xorde, pero bueno, está claro que aquí en Galicia temos un legado maravilloso e canto máis escarbo e canto porque como que nunca paras de encontrar e de descubrir, non? Hai unha superficie aí que todos coñecemos, pero logo rascas e parece que sempre hai máis. E entonces, bueno, non sei, é unha cousa así de obsesión pola música que me encanta e sempre estás aí buscando máis melodías, buscando como as señoras, buscando tamén outros ritmos. Bueno, é unha curiosidade sempre que eu teño.
0: Falas de Alma Revolta. Falas de Alma Revolta como un estilo de vida. Como se traslada esa actitude combativa ou inconformista ás letras e o proceso creativo das túas cancións?
1: Uf, vaya preguntaza, ¿eh? non sei si sabería explicalo. Non o sei. Non o sei, me pillas así como o sea, eu creo que como que isto que estamos dicindo, ¿no? Como que a pesar de que a música pode vir das tradicións e podes encontrar en ritmos ou en cosas que xa existían e todo isto, ao final como que o mundo este no que estamos, todo o que te rodea, tamén me inspira moito, non? E ás veces, pois, ás veces como que nos perdemos e parece que eso, que está o mundo que está moi revolto e por dentro tamén xorde esta cousa maravillosa de seguir bailando, disfrutando, o sea, de decir, bueno, pois si o mundo vai así, nos temos que seguir facendo o que se pode e a veces pois sí, usar nas letras un pouco o modelo crítico e tamén o modelo disfrutón.
0: Oye, e que tempra Lidia India a paisaxe e o ambiente da Costa Galega que segue inspirando o teu son día a día?
1: Jo, pois que eu canto máis, me pasa o mesmo que coa música, sabes, canto máis descubres Galicia, porque moitas veces eso, sales por aí, vas polo mundo e tal e cual, e é todo maravilloso, pero que Galicia, non sei, Galicia é increíble, o sea, eu non sei o que tenga Galicia, eu non sei o que a Galicia ten, pero canto máis a coñezo, máis a quero coñecer, o sea, para mí é un lugar moi inspirador, tanto na parte de montaña, os bosques, os ríos, non toda esa magia que hai aí, como na parte da costa, esas praias, pois as sorteos que temos, que vivimos aquí en Ferrolterra, e que temos uns arredores, eu que vivo aquí no Niños, e que o sea, é unha sorte. E andiven por moitos lugares, pero é verdad que Galicia para min ten algo moi especial.
0: Oye, e en que andas traballando nestes momentos? Que tes entre mans?
1: Pois estamos ahora en directo probando algún temiña novo antes de gravalo e de tal, estamos vendo a ver que tal está funcionando en directo, a verdad que estamos bastante contentos con este temiña novo que ven por aí e andamos así, buscando un pouco ahora tamén, non? O sea, estive en este verano un pouquiño tamén parando e sentindo que quero decir, que será o próximo, te estou traballando en cousiñas novas, pero así, como a fogo lento, sabes, con calma, sin moita presa, e preparando pois novos concertiños que veñen agora en setembro.
0: Bueno, pois non está mal, e o feito de poder traballar con calma tamén é un privilexio, non?
1: Sí, a verdad que sí. Sí, pero penso que merece a pena, porque é como a semente, sabes, que as deixas aí un tempiño e entonces van aparecendo cousas que se o fixeras antes non aparecían. Entonces hai que ir regando, dándolle tempo a estas novas cousas que van aparecendo para que vayan brotando un pouco, por decirlo así, porque se o facemos todo, sabes, si é como lo quiero ya, esta cousa, ¿no? Que temos tamén, que parece que ademais un pouco, incluso a veces eu sinto que o modelo de vida e a propia industria musical e todo, como que parece que tens que estar todo o rato sacando e cousas e producindo e facendo e facendo. E é como, pero non sei, a mí hai algo que me pide parar un pouco, facelo desde ese lugar onde lle das tempo ás cousas a medrar e a expandirse e a, sabes, non facelo sin presa.
0: Pero é verdade que a música vive un momento actual no que, como ti dís, parece que o que impera é a presa, non? Pero tamén é verdade que moi todos os resultados son moi efímeros. Supoño que precisamente
1: claro,
0: por eso.
1: Sí, sí, non sei ben si é que, non, o sea, non sei cual é o, sabes, non sei cal é o principio, o a gallina ou o huevo, non sei exactamente, porque tal, pero a min me satisface máis facelo así, desta maneira, porque xa te digo, porque ademais van aparecendo cousas que si o fixeras e xa o grabas e xa o, sabes, si o fas xa. Te perdes outras cousas. Entonces creo que paga a pena darse este, sabes, poñerse este como tranqui, espera, espera, dalle un tempiño, reposa, que repose aí a comidinha, sí, que repose aí un pouco, e aí ir así con esta calma.
0: Pois, Lidia India, moitísimas grazas por atenderme, que vaya todo moi ben, nada. Que sigas colleitando moitos éxitos no mundo da música e nada, ata a seguinte ocasión que podemos falar.
1: Moi ben, pois moitísimas gracias a vos por contar conmigo e nada, e aí seguimos pico e pala traballando para a música.
0: Pois unha aperta.
1: Veña, unha aperta, gracias. Chao.

0: Radio Voz.
1: Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para cuidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe, o 9 na praia de Ariño, en Camariñas, e o 14 na praia de Valarés, en Ponteceso. Tres xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante: o que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
2: Voy al cole.
3: Aprender e crecer, e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo, e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.
4: Aprenderemos inglés.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
3: Seguimos facendo realidade os teus soños, seguimos descubrindo destinos, seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
6: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.

0: 11:08. La polémica por la nueva fachada del edificio anexo a la estación de San Cristóbal en A Coruña sigue sumando voces que no comparten en absoluto el diseño del edificio que quedaba al descubierto hace unos días. Desde el concello afirman que no les gusta nada. Desde el COAG, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, tres cuartos de lo mismo. Y hoy leemos también en las páginas de La Voz que a los vecinos les horroriza el resultado de ese edificio, con pocos huecos hacia el exterior, totalmente gris, que dicen que no armoniza en absoluto con el conjunto. Pues para hablar de lo que allí se hizo y se está haciendo, tenemos al otro lado del teléfono, en voces de verano, a Ruth Varela. Ella es la presidenta de la delegación en A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, o primero que yo pregunto, ¿tivo ocasión vosted de estar ali na zona vendo o edificio?
1: Sí, bueno, vin un pouco, non tive ocasión de estar moito tempo, pero sí vin un pouco por riba.
0: Que lle pareceu? O primeiro que se llevou a cabeza cando viu?
1: Bueno, evidentemente, xa non é cando viu, levo tempo vendo e levamos tempo recibindo queixas con respecto a toda a situación que se está xerando en relación a Intermodal, non? Porque xa todas as queixas que nos chegaron en relación a esa, a como se foi de alguma maneira organizando a mobilidade mentre se estaban facendo as obras, e despois as queixas tamén en relación a que non se estaba convocando a mesa de mobilidade, a que non se sabía nada sobre o que sería esa a organización real, as conexións reais dos transportes, nin a mellora, unha das queixas máis repetidas, o que sería a mellora das conexións das outros horarios e das frecuencias dos distintos transportes para que realmente exista esa intermodalidade, que se supón que para eso se fai o edificio, ¿no?
0: En algún momento, dende que se puxo en marcha este proxecto, fixeron algunha consulta ao Colexio de Arquitectos, consulta ou preguntáronlles, en algún momento preguntaron polo seu parecer, pola súa opinión, pola opinión dos arquitectos?
1: Non, é como estaba comentando, realmente o que nos gustaría é que se tivese convocada a mesa de mobilidade, porque claro, ao estar tamén recibindo moitas queixas dos cidadáns, non tiñamos moita maneira de trasladar as queixas. Había moitas queixas relacionadas, pois, por exemplo, con que non había ni siquiera un marquesina durante todo este tempo que está a xente esperando a que se faga intermodal, ou os conflitos constantes de tráfico que hai para entrar nesta peza provisional, non, que colocaron. E despois había moita preocupación en realidade, pois evidentemente por esta falta de coñecemento do que vai pasar coa coordinación dos transportes. Estamos nunha situación ahora límite na Coruña, temos problemas de chegada da xente ao traballo, de todo que serían os fluxos pendulares de traballadores que saen e entran na Coruña. Hai máis retrasos que nunca nos transportes públicos, porque hai un uso máis intensivo do transporte público e tamén hai unha entrada maior do que sería os procesos turísticos. Entón, hai moitísima preocupación, pero realmente, como non se convoca a mesa de mobilidade e non está aínda feito o que sería o plan estratégico de mobilidade, pois hai unha ordenanza que se fixo sin convocar ao sector, hai tamén moitas queixas por parte dos taxistas, é dicir, o que serían todos os actores do transporte público están preocupados, e despois tampouco vemos que para unha infraestructura tan relevante se estea facendo un estudio pormenorizado da demanda, non? Porque realmente esta infraestructura ten moito que ver con organizar a oferta, pero para organizar a oferta pois hai que ter moi claro cal é exactamente a demanda de mobilidade dos cidadáns. E en primeiro lugar hai que ter claro cal é a demanda pois do que sería a mobilidade en relación á economía local, é dicir, a como moves aos traballadores, como moves a xente. Esa mobilidade que ademais hai que rebaixar o que serían as necesidades de mobilidade, e para iso hai que organizar moi ben esa conexión entre os distintos modos de transporte. De todo iso non sabemos nada, e o que sí estamos vendo é que esta estación, había un compromiso de que non se freaba o que sería o transporte ferroviario, e se freou máis dun mes e medio, entón hai moita preocupación, porque non vemos que se avance de cara a esa mellora real das conexións, a todas as necesidades de mobilidade, que é unha das preocupacións principais da cidadanía da Coruña, e o que sí vemos é que o que se avanza é no deterioro do patrimonio da cidade, este edificio, o edificio da antiga estación digamos que un edificio pois da Segunda República, que ten os seus valores arquitectónicos, que evidentemente non hai un é obvio, non, que había agardar outro resultado, non, unha adecuación, un respeto patrimonial por unha armonización do que sería o novo volumen, a nova intervención con esta estación antiga, e tampouco estamos vendo nada disto. Entón, eu creo que tanto no relativo aos objetivos, eses objetivos irrenunciables da calidade arquitectónica, eses objetivos irrenunciables da mellora de mobilidade e ademais objetivos prioritarios para a cidade, pois evidentemente é o que queremos que se ten que ter en conta desde o primeiro lugar, desde o principio, e non vemos que se este atendendo.
0: E por que non se convoca esa mesa de mobilidade?
1: Bueno, non teño coñecemento de por que non se convoca, pero me parece fundamental. A nos o que nos chegan é moitas queixas de que non hai un diálogo para que as necesidades cheguen a algún lugar onde realmente son os lugares onde se toman as decisións, non? Un dos colectivos que máis queixas traslada a cidadanía, e outro o colectivo de taxistas, por exemplo, que tamén ten moitísimas queixas en relación, por exemplo, na estación agora mesmo provisional, pois ese darlle preferencia ao que serían os vehículos de aluguer en lugar a que podan entrar os taxis e recollan a xente, sí, que a máis pode ser xente que ten problemas de mobilidade, é dicir, problemas de unha discapacidade ou que estexa, ou persoas maiores cargadas con maletas. É dicir, facer baixar a xente, hai situacións inseguras nesa estación, sí, provisional, sí. E unha estación, ainda que sexa provisional, ten que ser segura as 24 horas do día, e ainda que só se faga durante un día, ten que ser segura esas 24 horas, non? Entón, hai moitas queixas, pero, bueno, non sei, non atopamos un mecanismo para canalizar as queixas, e sí, o que sabemos é que hai moitas queixas, que son queixas relativas a algo tan esencial como a mobilidade das persoas, non? Unha cidade non funciona se as persoas non se poden mover, evidentemente.
0: En calquera caso, entendo que a convocatoria esa mesa de mobilidade é a responsabilidade do Concello, non?
1: Sí, por suposto, sí, a mesa de mobilidade municipal é a responsabilidade do Concello.
0: Dicía vostede que durante as obras que se dixo que non se ia interrumpir a circulación, etcétera, etcétera, se fixo, e como ben apunta, nesa estación provisional houbo non poucos problemas desde que se habilitou. Porque, bueno, efectivamente, parece habilitada de forma transitoria, transitorio, pero como, sinala vostede, non reúne os requisitos mínimos que debera, e precisamente relacionados coa mobilidade. Xa é un logro poder entrar e sair, digamos, para poder recoller a alguén, que o mellor, en fin, hai que facelo porque precisamente ten problemas para andar ou eso.
1: Bueno, eu creo que non se pode ter a unha cidade como a Coruña con esas barreiras, sí. Non se pode ter a unha cidade como a Coruña onde están entrando e saindo os traballadores da Coruña que chegan ou entran e que realmente non teñen acceso, bueno, non había nin marquesiña, nos sí que tivemos unha conversa casual e conseguimos que puseran esa pequena marquesina, que é o único que puseron, non conseguimos ni siquiera que moveran o paso de cebra para unha seguridade de dos peóns cruzando ata a toxería, sí, sí, parada de taxis. Hai problemas porque os taxis realmente para chegar a ese lugar teñen moitas barreiras de entrada na dirección que teñen que entrar, entón os taxis van menos porque non lles compensa, porque teñen que dar moita volta, sí. Tamén van menos porque hai cada vez máis desaxustes horarios nas chegadas dos trens, entón perden moito esperando ali 20 minutos ou 30 ou máis os retrasos. Outra cuestión que non se está valorando é que agora mesmo as operadoras ferroviarias están dando preferencia aos trens que chegan vía Ourense, en Madrid vía Ourense, a Coruña a través de Santiago, e entón os pasaxeiros, es decir, os traballadores que veñen a Coruña, teñen que esperar a que cheguen os trens retrasados desde Madrid. Sí. Es decir, o tráfico pendular non se pode mezclar co tráfico, digamos, de longa distancia, que é un tráfico máis turístico, e non poden os traballadores esperar, porque nos polígonos industriais da Coruña están esperando a que cheguen os seus traballadores, porque na Universidade da Coruña están esperando a que cheguen os seus alumnos, porque a mobilidade metropolitana agora, coa carestía da vivenda na Coruña, é unha mobilidade que ten moito que ver co que funciona a cidade, é dicir, a cidade non funciona só coa xente que vive nesa cidade, a mobilidade da área metropolitana está totalmente bloqueada. Ás veces chegan os alumnos tarde á universidade porque tardan unha hora e media en chegar desde Oleiros, desde Culleredo, desde Cambre. É dicir, estas cuestións que afectan a vida diaria de todos os cidadáns non poden esperar. Se se está facendo unha estación intermodal é para conectar efectivamente os distintos modos de transporte. Es para que este problema se solucione. Entonces, ni siquiera se fala de eso, o que vemos es que durante todo este tiempo nos pedimos, por ejemplo, con respecto a la estación provisional, que se cambiasen pavimentos altamente deslizantes que hay entre a, o que sería hacia la playa de las vías, hasta digamos que a salir de la estación, ¿no? No se cambiaron, son pavimentos altamente deslizantes, donde sigue cayendo la gente. Es decir, pedimos o cambio algo tan básico como pintar en otro lugar para que os peóns crucen por el lugar aceitado, porque os peóns, un trabajador que por culpa de que un tren llega tarde, cruza porque tiene mucha presa por donde es inmediata a manera de cruzar por un lugar que no tiene que dar a vuelta, porque solo hay un taxi allí, pues evidentemente se vaya a xogar o tipo cruzando por donde no está pintado paso de cebra, pues habrá que pintar o paso de cebra por donde por lo percorrido natural que sigue o peón desde que sale de la estación hasta que coge el taxi, ¿no? Todas estas barreras a movilidad en una ciudad como Coruña no se pueden comprender porque se pueden arreglar. No hay ninguna razón técnica para que no se arreglen. No hay ningún motivo técnico. Son facilísimas de arreglar. A movilidad puede organizarse. Solo hay que sentarse a falar entre los distintos actores que están encargados de este transporte público, los buses urbanos, interurbanos, a movilidad de ciclista, sentar a todos esos actores, o evidentemente los operadores ferroviarios, y sentar a todos y ver cómo se organiza movilidad para que los ciudadanos dejen de tener estos problemas. Tenemos una movilidad completamente bloqueada. Yo creo que eso no es admisible en una ciudad como Coruña. ¿Cómo puede una ciudad como Coruña estar totalmente pechada a partir de las 9:00 de la noche para salir en transporte público?
0: Evidentemente, como digo usted, ten solución. O caso é eso, querer poñerlla, básicamente. A ver si, dunha vez por todas, efectivamente se convoca os actores implicados e se toman as medidas que hai que tomar. Ruth Varela, moitísimas grazas de verdade por atenderme esta mañá.
1: Grazas a vos.
0: Un saúdo.
1: Saúdo.

0: 11 y 23 minutos, esto que escuchamos es uno de los temas de Jesus and Mary Chain, que serán unos de los protagonistas de la quinta edición de Lour Fest, que se celebra el próximo 19 de septiembre en Expo Ourense. Junto con ellos estarán The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto. Bueno, pues seis propuestas que conectan más de cuatro décadas de rock alternativo y que recorren distintas formas de entender la guitarra, la canción y el directo. Pues de este festival construido desde Ourense con una identidad propia vamos a hablar en los próximos minutos con Bea Camiña. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buen día.
0: Muy buen día. Oye, íbamos ya por la quinta edición de un festival que digamos que se sabe un pouco da norma, non? Sobre todo destes festivais que vemos agora proliferar ao longo e ancho de todo o territorio.
1: Sí, porque, bueno, xa este festival naceu, carai, que é unha quinta edición que ainda, ainda non está sorprendendo a día de hoxe que chegara tan longe, pero sí que é un festival que naceu cunha filosofía un pouco xa máis ou menos definida, porque é un festival feito por amantes da música para amantes da música. E o que priorizamos tamén é un poquinho ter unha calidade, unhas bandas que sabemos que veñen pouco por Galicia, frente á cantidade de ter, pois imagínate, 15 bandas ou 10 en Véntomo durante un día.
0: Sí, sí. Oye, e isto, mantedes ese formato orixinal que aglutinar todas as bandas participantes nunha xornada?
1: Sí, o que buscamos é iso, acumular 5 ou 6 nomes, que sexa un cartel coherente, que sexa un formato moi cómodo nun só día. Abrimos portas, creo que a media tardiña, máis ou menos, ata ben entrada a madrugada, e o que buscamos é iso, que sexa un formato cómodo, nunha súa xornada, que o público estea, pois, entre descansos, indo a por algo de beber, a por algo de comer, que non haxa solapes, que os horarios sexan máis ou menos, pois, normais.
0: Oye, e costa moito poñer en pé un festival como este?
1: Pois sí, a verdade é que sí, de feito aínda saímos super enriba da data, casi todos os anos, pero bueno, ao final tamén un festival que nace un pouquiño por poñer Ourense, o sea, para poñer Ourense no foco destas grandes xiras, a chegar a bandas como, por exemplo, Fat Dog, que é a primeira vez que pisan Galicia, pois costa poñelo en marcha, sobre todo cando queres traer proxectos bandas que ou non paran por aquí ou incluso tens que ir a Portugal a vedas.
0: Oye, como vai a venda de entradas?
1: Pois sorprendentemente ben. A verdade, porque é un cartel que aglutina pois dende Triángulo de Amor Bizarro, que son a nosa banda galega por excelencia, ¿no? Germán Salto, que é un artista de Madrid que fai aí un folk tal, que vai abrir o festival. E despois saímos pasar pois a bandas como pode ser Mystery Lights, que é unha banda neoyorquina de guitarras eléctricas que hai moitísima xente mega fan, a The Dream Syndicate, que é a banda liderada por Steve Wynn, e logo xa pasamos ao que son Fat Dog, os Jesus and Mary Chain, que teñen moitísimos fans en Galicia.
0: Bueno, pois o que recomendo a xente que entre na vosa páxina web ourfest.gal, porque aí teñen todos os detalles deste festival e tamén as entradas. Bea, moitísimas grazas por atenderme e de verdade que sexa un exitazo esta quinta edición.
1: Moitísimas grazas a vos por facer un oquiño a Ourfest.
0: Un saúdo, moi bo día.
1: Outro, bo día, ata logo.

0: Palmira Lara é o estribillo dunha coñecida canción popular galega e ademais é o nome dun programa da televisión de Galicia producido por Voz Audiovisual que busca persoas que manteñen viva a transmisión oral de cantigas e de bailes. Ao fronte deste programa están dous profesores de baile, Leticia Rey e Miguel Lesta, a quen temos ao outro lado do teléfono. Que tal, Miguel? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, boa, estamos aquí, Leticia máis eu.
2: Hola, bons días.
0: Hola, Leticia, que tal? Moi bo día. Bueno, o primeiro que vos quero preguntar, como deron con vos para facer o programa? Onde vos atoparon?
1: Pois, boa pregunta. Atopáronos nas redes. Nós subimos contido de música de baile tradicional, bueno, destas cousas que recompilamos por Galicia adiante. A través dun amigo que conocía a alguén da productora, pois falullo de nós, viron un programa clarísimo, así un formato moi chulo. Pois desde eses vídeos saliu o programa Palmira.
0: Oye, Leticia, que tal resultou a experiencia?
2: Eu volvería a repetilo sen duda. Tiña moito medo porque era, bueno, a primeira vez que nos enfrontábamos a algo así, pero a verdade é que os nosos compañeiros axudáronos moito, os nosos directores estiveron aí apoiándonos e aparte que darlle visibilidade a toda esa xente, consideramos que foi o máis bonito de todo.
0: Imagino que para vos, amantes das tradicións galegas, no tocante ao baile, a música e demais, claro, este programa tamén vos serviría pues para afondar moito máis, ¿no?, nas raíces da nosa cultura.
1: Pois, en realidad, sí, aprendimos un montón. Sabes isto que pensas que xa sabes todo sobre algo e de repente aparece unha cousa nova? Pois, eso pasou no programa. Pensábamos que tiñamos super claro, pois, X melodías de que sitios ou tal, e de repente pues, descubrimos que no, que saben moitísimas cousas máis, ou instrumentos que descoñecíamos. Aprendimos un montón, a verdad.
0: Oye, vos coñecías vos de antes ou non?
2: Si, sí, xa levamos moitos anos recollendo xuntos de feito. Precisamente coñecémonos na casa dunha señora de Pilar Turnes, porque íamos un dela, pois, pues, aprender destes puntos, destas cantijas, é desto que fará xa 10 anos. E dende aquela, pois, ata o día de hoxe somos amigos e seguimos recollendo por aí adiante, bueno, xunto cun compañeiro noso, con Alejandro Martínez, bueno, seguiremos, esperemos, por moitos anos.
0: Oye, e como comenzou o vosso amor pola música tradicional?
1: Uf, por de maneira moi distinta, a verdad. Porque o meu amor pola música comezou por socializar. Descubrín que pues, aquí en Santiago, bueno, moitos sitios, pero aquí en Santiago, que hai como un mundo, unha pequena burbulla que xira en torno á música tradicional. Empecé a conocer xente, sí, a ver máis grupos, a fascinarme por esta música, e enganchéime tanto que pues, convertiuse pues, a música tradicional no 100% da miña vida.
2: Eu, por sorte, tiña na miña casa, bueno, familia de músicos, en concreto, miña abuela Josefa tocaba a pandeireta, entonces, pouquinho a pouco, empecé a descubrir este mundo, estou enganchadísimo, máis que nunca, creo.
0: Oye, e como foi coñecer de cerca a estas persoas a través do programa, quero dicir, non? Coñecer a esas persoas, houve algunha testemunha que vos impactara especialmente, alguén que teñades aí garradiño no vosso corazón?
2: Uf, é que sería moi complicado decidir, porque nos comentámoslo moitas veces, que ao final estas experiencias o que fan é que teñamos moitas abuelas repartidas por Galicia, porque por sorte a xente ábrenos as portas da súa casa como se nos coñecese de sempre, e realmente temos moitas historias, en concreto no programa. A mí personalmente algo que me impactou moito foi Olelas, porque é unha parte de Galicia na que se vive como unha realidade diferente, que parece que te trasladas a outro país, a Portugal, pero bueno, en xeral foi, eu creo que todas as historias foron,
1: sí,
2: moi impactantes.
1: E todas as mulleres, as señoras que estuvemos, eso gardan como un cachiño no noso corazón.
0: Oye, tamén vos quería preguntar, percorrestes durante a grabación do programa uns cantos quilómetros, non? Houve algún sitio no que non tiverades estado antes e que vos gustara particularmente?
1: Pues sí, mira, principalmente este Olelas, porque eso es como un extracto de Portugal, pero dentro de Galicia, no sur de Ourense. Nunca estivéramos, oíramos falar de ese sitio, e teñen un folclore pues totalmente distinto ao resto das catro provincias, o sea, non hai nada igual. Uh-huh. Impactou non mucho, e sempre quixamos ir, nunca buscamos o momento, así que mira, gracias ao programa, descubrimos un sitio novo.
0: E como foron eses traxectos compartidos?
1: Bueno, cando era a distancias moi largas, compartíamos pouco, por lo menos eu, porque iba dormindo. Até chegar ao sitio. Pero, ben, porque íbamos como preparando capítulos dese día, o que recordo de estar desperto.
2: E aparte que a xente co que traballamos da productora sempre foi encantadora con nós, entón realmente pois era como ir de viaxe con amigos e ir a unha nova aventura.
0: Oye, e é moi distinto, descubristes vos, estades moi afeitos, por exemplo, ás redes sociais, pero a tele era algo novidoso para vos. Son medios moi distintos a hora de, pois eso, trasladar os vosos coñecementos, a vosa sabeduría acerca da tradición da música do baile galego?
1: Uf, un pouco creo que sí, porque, claro, cando facemos vídeos aquí na nosa casa, na nosa comodidade, dicimos relativamente o que queremos, gravamos as veces que faga falta, botamos o tempo que faga falta, como que non dependemos de, pues, de un equipo de outras persoas ou de enseñarnos a este guión. É super divertido tanto unha cousa como a outra, pero sí que eu sí que noto diferencia. Pues, imponme un pouco máis o tema televisión.
2: Porque non éramos tan conscientes do alcance que podía ter. E agora pasanos que hai veces que imos pola rúa, que nos paran dicindonos, anda, gozades os de Palmira, que eu, a verdade, non esperaba que pudera ter este alcance.
0: Oye, e que foi o máis complicado das grabacións?
2: Para mí, personalmente, cando tiñamos que falar sós cara á cámara, porque cando traballábamos en conxunto era facer un pouco o que xa estábamos afeitos, preguntarlle ás señoras ou cando falábamos entre nós, pois era o normal, pero esa exposición ante a cámara na que cando eu me tiña que defender só, para mí foi o que máis me costou.
1: Sí, pode ser que eso xa o máis. Ao final, eso, entrevistas estamos acostumbradas a facer, falar con xente, pois natural para nós, máis ou menos. Pero eso de poñernos así diante unha cámara, di esto, este outro, quererlo facer claro, perfecto, pues, impón.
0: Oye, e na casa, que vos dixeron na casa cando puderon ver o programa? O primeiro programa,
2: Na miña casa estaban super emocionados, moi contentos, sí. Porque por unha parte facíalle ilusión vernos na tele, e despois tamén lle gustou bastante o resultado. Bueno, a miña nai e mi irmão estiveron enganchadísimos ata o final.
1: Sí, na miña casa igual. Claro, obviamente, ver o fixo na televisión sempre gusta, non? Pero hasta meu pai, por exemplo, que non ten moito contacto coa música tradicional máis que oírnos a mí máis a miña nai, disfrutou do programa, dixo que lle encantara, que aprendera moitísimo. O sea, aparte do emotivo que é ver un fillo na tele, pois que lle gustou moito, que aprendeu. Jolín, pois, eso tamén é de valorar.
0: Ata que punto o traballo que facedes vos, Miguel e Leticia e Miguel, é fundamental para que non se perda a tradición, para que non se perdan os coñecementos sobre a música, o baile en Galicia, non? Porque non hai que esquecer que moitas desas voces vivas, xente maior, que desgraciadamente, pois nun momento dado, xa non vai estar aquí para contarnos, non? Ata que punto é fundamental facer estes traballos de recollida para evitar que toda esa información se perda?
1: Pois é importantísimo. O sea, facémolo nós, algún outros compañeros, pero ojalá o fixera moitísima máis xente, porque é o que dixi, agora ainda podemos acceder a certo tipo de información, tanto con xente pois, de 80, 90 anos, incluso algunha veces de 100, pero toda persona maior ten algo que contar. Claro. Entonces, claro, hai que como absorber a máxima información posible, todo o antes que poidamos, como responsabilidade tamén.
2: Porque o patrimonio oral é moi frágil, se non se recompila no momento no que desaparecen esas persoas, pois desaparece esa información. Entón, nos de feito animamos a xente a que faga o que facemos nós, que é simplemente, pois, cando teña tempo libre, coller o coche e ir por aí, preguntar

0: Ora ainda podemos acceder a certo tipo de información, tanto con xente pois, de 80, 90 anos, incluso algunha vez desde 100, pero toda persona maior ten algo que contar. Claro. Entonces, claro, hai que como absorber a máxima información posible, todo o antes que poidamos, como, non sei, unha responsabilidade tamén.
1: Porque o patrimonio oral é moi frágil, e se non se recompila no momento no que desaparecen esas persoas, pois desaparece esa información. Entón, nos de feito, animamos a xente a que faga o que facemos nós, que é simplemente, pois, cando teña tempo libre, coller o coche e ir por aí, preguntarlle a xente acerca do pasado, porque Galicia, fai uns anos, era moi diferente a como é a día de hoxe.
0: E xa non só tamén pola información que sacamos, non, sino polo agradecida que queda moita xente, nós tamén, que para nós é un disfrute, pero desta moita xente que vive soa por aí, en pues, un pobos, non sei, casi exclusivamente viven dúas, tres persoas, quedan como moi agradecidas que vamos un rapaces preguntar polo que elas saben ou polo que fixaron de novas. E tamén é moi bonito que pues, máis xente se interese por isto e lle dea a ver que o que saben e o que fan ten valor.
2: E descoñecemos aínda moitas cousas sobre as nosas tradicións, sobre a nosa música, sobre o noso baile?
1: Non sabemos se é tanto a nivel xeral ou se é máis a nivel persoal, porque nos seguimos aprendendo cousas novas, e dá igual a cantidad de xente coa que falemos, aos sitios de Galicia que vayamos, que sempre, sempre, sempre aprendemos algo.
0: Sí, é o que dixo ao principio, de que podemos ter moi... Pensamos que temos moi controlada, pois, imagínate, o Concello de Brión. Sabemos como tocan, como cantan, como tal, e aparece unha persona que toca distinto, que recorda que súa abuela tocaba outro instrumento completamente distinto, ou un punto novo, sempre se aprende un montón de cousas.
2: Uh-huh. Oye, esta foi a primeira temporada. Non sei se haberá unha segunda, se sabedes algo, se nos podedes dicir algo do Palmira Lará.
0: Se fora por nós, temos 50 temporadas. Estamos pendientes de ver en que queda a cousa. O abanico está aberto, refiro, nós seguimos pensando en máis capítulos, sí, máis cousas que contar, máis xente onda a que entrevistar. Así que, bueno, ideas non nos faltan.
1: Sí, podería haber Palmira durante moito tempo. Ao final, en Galicia, quedan moitísimas historias que contar, e pola nosa parte, nos encantaría. Nos...
2: Bueno, pois pues, a ver se alguén recolle o guante.
0: Sí, exactamente.
2: Oye, tedes... xa sei que isto é moi difícil, como preguntarle a quen quere un máis, pero hai algunha canción que a vos emocione especialmente?
0: Alguna sí. Leticia creo que ten unha clara así de súa abuela moi bonita.
1: Ay, sí, claro, porque a miña abuela xa non está, entón claro, hai algunha pues, que che fai recordar certas claro. cousas, e que me chega, ostras. É que era un pouco eso que che comentábamos antes, que ao final o estar con tanta xente, cando escoitamos unha canción, pois recordamos historias diferentes, porque a mí pásame, imagino que a ti tamén, que cando escoitamos eso, unha canción, non escoitamos simplemente a música ou a letra ou o que están tocando, senón que tamén estamos recordando o momento no que cantaron ou a historia desa persoa. Entón, decidir entre unha só, a mí faise complicado, porque realmente hai moitas.
2: Bueno, pois quedamos co Palmira Lará, daquela, se vos parece, así, para non ter que poñer unha por riba da outra, esta como a do que lle dá título ao programa, pois temos a xustificación perfecta. Miguel, Leticia, moitísimas grazas a ambos os dous, de verdade, por atenderme, e o gallá teñamos ocasión de seguirvos desfrutando no Palmira Lará, senón xa saben os nosos ouvintes, as nosas ouvintes, que os poden seguir a través das redes sociales. Moitísimas grazas.
0: Graciñas.
1: Gracias.
2: Unha aperta.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
1: 3 minutos pasan sobre las 12 de mediodía. ¿Qué tal? Benvidas, benvidos, muy boas. ¿Cómo estamos después de esta mañá que nos deixou a costa da morte? Seguro que moitos dos que vos despertastedes aí sobre as 8, bueno, pois posiblemente xa vos despertarades co ruxir da auga nas vosas ventás, nas vosas contras, porque o certo é que foi unha mañá máis propia de inverno que de verán. Quizáis sea así como se debe despedir agosto despois dun verán que o certo é que foi maravilloso en canto ao tempo, que é, porque recordemos, destacamos aquí, resaltamos que o verán aínda remata o 21 de setembro, así que aínda queda moito verán por diante, pero sí que se vai xa agosto. Hoxe é mércores 26. E por diante temos unha viaxe por toda a Costa da Morte ben interesante, como sempre, que nos vai levar a falar de moi diversos temas en moi distintas localizacións. Falaremos, como onte fixemos un repaso de como foi o turismo na Costa da Morte dende a perspectiva dos campings, que xa sabedes que cada ano están máis demandados, como nos dixeron onte. Bueno, pois hoxe faremos ese repaso dende a perspectiva dos socorristas. Non os hai en todas as praias, é certo, por distintos motivos moitas veces, pero sí que creo que son unha boa fonte de coñecemento para reflexiar como é o verán nas nosas praias. De que tipo son as maiores incidencias que se atopan? Son sempre esas famosas fanecas bravas, golpes de calor, tiveron que facer moitos rescates, as nosas praias son seguras, están limpas? Bueno, serán preguntas que responderemos a través da voz de 3 socorristas que nos van a escoitar e a contestar dende Carballo, dende Arou ou dende O Ézaro.

E xa está aí setembro, que aquí na Costa Morte, bueno, pois mes de celebracións tamén, como foron xullo e agosto, porque veñen aí, por exemplo, os Milagres de Caión ou a Festa da Barca. O goberno galego ven de declarar que dará o seu apoio para que esta festa, a Romería da Barca en Muxía, se converta en festa de interese turístico internacional. Sería a primeira da Costa da Morte que o logra. E hai moitos máis atractivos na Costa da Morte. Moitas veces falamos da paisaxe, da tranquilidade, das praias, de a gastronomía. Pero é que aquí, que parece que somos incluso, bueno, pois pecamos un pouco de chulería, pero é o certo, témolo de todo. Dende as estrelas do Starlight, o Mar de Ardora, bueno, sendeiros como en ningún outro sitio, e ademais, dende aquí moi pretiño pódense avistar baleas azuis. Sí, ise, iso que parecía imposible, hai non moito, que non sabíamos que pasaban por aí al lado, así que, bueno, pois toda a zona de Fisterra, tamén de Caión, ten tradición baleeira, pero non sabíamos do paso destes grandísimos mamíferos, o animal máis grande que habita o noso planeta, pois tamén ven de visita ata Fisterra, e onte, bueno, esta semana puderon velos dende Buceo Finisterre, así que falaremos con eles para ver como viviron esa experiencia, seguro que máxica. Falaremos tamén de cultura, con esa semana cultural que teñen en Brántuas, de rutas, porque temos a nosa sección de rutas hoxe con Quito desde Ponteceso, e, por suposto, abriremos a nosa páxina deportiva repasando un equipo máis da primeira futgal, esta vez co Club do Mar de Caión, e tamén índonos ata Praia de Razo, porque ali se vai celebrar esta fin de semana, sempre que o tempo o permita, un novo torneo de volei praia fomentado polo volei siriano.

0: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para coidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe, o 9 na praia de Ariño, en Camariñas, e o 14 na praia de Balarés, en Ponteceso. Tres xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante: o que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
1: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.

E comezamos este percorrido informativo pola Costa da Morte falando de turismo, o motor de moitos dos nosos concellos durante esta época do ano. Xa o falábamos onte, adiantábamos parte desa información, porque este verán as temperaturas tórridas volveron golpear o sur e o levante peninsular. A consecuencia, que a Costa da Morte erixiuse como un refugio climático de primeira orde. O turismo de camping na nosa comarca está a vivir unha tempada de récord absoluta, dende familias que buscan fuxir das vagas de calor ata viaxeiros centroeuropeos en autocaravana. Os campamentos da zona están ao 100%. E centrámonos agora no ámbito sociosanitario, porque nas nosas vilas a farmacia non é un simple mostrador. O boticario é acotío, o primeiro conselleiro de saúde é un piar da vida veciñal. Con todo, existe un medo crecente pola falta de relevo xeracional nas farmacias do medio rural. Moitos profesionais atópanse xa preto da xubilación e ven con incerteza quen collerá o seu testemunho. Neste contexto clave, o Colexio Provincial de Farmacéuticos vende renovar a súa directiva. En esta nova etapa, os profesionais de Bergantiños terán un peso específico para intentar artellar solucións e blindar este servizo esencial para os nosos maiores. En política municipal hai novidades positivas no noso tecido industrial que nos levan primeiro ata Coristanco. Alí o alcalde vende manter nas últimas horas unha importante xuntanza de traballo coa conselleira de Economía da Xunta, María Jesús Lorenzana. O obxectivo é repasar os avances do proxecto do futuro polígono industrial que se situará ao nordés do núcleo de San Roque. Tras superar favorablemente a avaliación ambiental hai só unhas semanas, a maquinaria administrativa acelera agora para fixiar industria na terra da Pataca. Comezaron en Carballo uns traballos moi agardados polos veciños. Trátase da mellora integral da estrada que unos lugares de As Torres e Cances Grande. Segundo informa o goberno local, esta intervención supón un forte investimento de 482.000 euros para garantir un bo asfaltado e mellorar a seguridade dunha vía cun tráfico diario considerable.

0: Comentámolo na presentación. A Xunta vende facer oficial o seu apoio incondicional para que a Romaría da Barca obteña a declaración de festa de interese turístico internacional. O Concello de Muxía será o encargado de remitirse a todo o expediente ao Ministerio de Industria e Turismo para acadar este máximo recoñecemento. E ollo a festa que nos agarda en setembro, porque xunto á devoción da Virxe non faltarán as verbenas das grandes orquestras como París de Noia e Olympus xunto ao potente directo de SES ou Nobel Ouro. Iso na Barca. Falaremoslo nunha oriña, pero o equipo de buceo Finisterre registrou o avistamento de ata 4 baleas azuis, o animal máis grande do noso planeta, e nadando xuntas, todo un espectáculo da natureza ao que tamén se sumou unha balea alibranca, máis de 50 golfiños e un tiburón. O litoral fisterrán está pois cheo de vida salvaxe. E debido a que os días xa comezan a facerse máis curtos, o Concello de Dumbría anunciou que o espectáculo audiovisual e lumínico da Fervenza do Ézaro adianta a súa hora de inicio en 30 minutos. Xa xo queda coñecer, pois, a información de como ven o tempo na Costa da Morte. E información meteorolóxica que, como sempre, imos a buscar ata Meteo Galicia. Ali nos escoita xa Ana Laje. Ana, moi boas.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Como vai vir o tempo pola Costa da Morte, que comezamos con moita chuvia?
1: Sí, efectivamente, o día de hoxe hai unha fronte moi activa afectando a nosa comunidade, que xustamente o primeiro lugar no que tocou terra é xustamente aí a Costa da Morte. Así que ceos cubertos, precipitacións por momentos de forte intensidade e ademais acompañadas de aparato eléctrico. Isto é o que imos ter nas vindeiras horas. Xa pola tarde, iso sí, as chuvias van deixar de ser persistentes e van ter un carácter intermitente.
0: Digamos...
1: En canto ás temperaturas, baixas para a época do ano, máximas no día de hoxe que estarán sobre os 22, 23 graus. E os ventos que sopraban as primeiras horas fortes do sur, agora co transcurso das horas e o paso da fronte irán rodando a oeste, oeste-suroeste, intensidade moderada.
0: Digamos que o peor xa pasou logo por aquí.
1: Digamos que o peor non pasou completamente, aínda pode haber algún eco de chuvia bastante intensa, pero ao cabo de unha hora, hora e media, sí que podemos decir que o peor xa pasou.
0: Graciñas, Ana.
1: Vale, gracias.
2: En Tanatorios San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Cee, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paio Saco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía aseguradora, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981 75 85 55 o al 670 29 29 29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio, más de 40 años cerca de las familias.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981 97 1331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.

0: con este I'm Always Here de Los Visitantes da Praia, mítica serie dos 90, imos comezar este repaso, bueno, polas praias da Costa da Morte para saber como estiveron. Creo que ninguna mirada mellor para reflexear como estiveron as nosas praias que a dos nosos socorristas. Comezamos por Carballo, en Razo está Javier Agrelo. Javi, moi boas.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Oxe, tamén toca traballar pese a esta chuvia ou non?
1: Sí, sí, no, todos os días, durante o verán de 11:30 a 8, chova, faja vento, faja sol, traballamos.
0: Que cantos anos levas ti xa, Javi?
1: Pois este é o meu 5º ano aquí traballando por o servicio, é o primeiro como coordinador.
0: Cambia moito ser coordinador?
1: Sí, sí, cambia bastante, tes outro tipo de funcións. Por supuesto, sigues sendo un socorrista, sigues tendo vixiancia, pero tamén tens que xestionar pois as horas de comida dos socorristas, o seu cuadrante de traballo e xestionar tamén calquer tipo de incidencia que pase.
0: Que balance facedes de este verán? Levas 5 anos, se ache dá unha mirada un pouco a longo prazo para ver se foi o verán que máis xente vistes, que non. Cal é a túa visión respecto a como estiveron de cheas as praias?
1: Pois respecto a outros veráns, sí que considero que tuvemos moita sorte e que tuvemos moitos días de sol.
0: Sí.
1: Sin embargo, a afluencia, eu creo que moitos días sí que era un pouco máis abaixo do que esperábamos. Días de sol que tivemos así fortes, pois foron varios, ese día sí que tivemos moita, moita afluencia, pero facendo o promedio do verán, eu diría que quizá un pouco menos que anos anteriores, a nivel de afluencia diaria.
0: En canto a volume de incidencias, tamén máis ou menos o mesmo que outro ano, foi máis, foi menos?
1: E volume de incidencias, pois incidencias que podemos chamar así habituais, como poden ser feridas, picaduras e todo eso, pois andamos bastante no promedio. Si que tivemos menos picador de escarapote, por exemplo, que outros anos. Despois, a nivel de incidencias de rescates e así, andamos igual que sempre, máis ou menos. Quizá alguna menos.
0: Claro, é que iso, o lógico sería que co aumento da información e con todo fose a menos e a menos. E ainda así, ainda tivestes varios rescates este ano, logo, na auga.
1: Sí, tivemos uns poucos, pero bueno, ahora que te refires a información, sí que é certo que, dendo meu punto de vista, considero que este ano os usuarios da playa sí que tomaron máis a nosa información ao pé da letra, e sí que houve moitas menos incidencias, sí que cada vez empezan a, digamos,
0: a
1: por decirlo así, facernos un pouco máis de caso, por decirlo así vulgarmente, pero sí que aceptan as nosas recomendacións e nos axudan moito, a verdad.
0: Falabas antes de incidencias menores, como poden ser as picaduras do escarapote, non sei se tamén picaduras de avispas ou golpes de calor. Son esas tres as que máis notades de incidencias, digamos, menores ou feridas de pedras? Imagino que serán por aí, non?
1: Sí, sobre todo este ano tivemos feridas, picaduras de escarapote e picaduras de insecto, de avispas. Creo que tivemos algunha velutina tamén. O que sí que non tivemos este ano foron picaduras de medusa. Este ano tivemos a sorte de que non apareceron tantas carabas portuguesas e tivemos un ou dos casos aislados.
0: E máis alá dos rescates na auga, que xa dicías que,
1: sí,
0: que foron poucos, tamén houbo situacións complexas na area, ou estas situacións máis de alarma de emerxencia se dan sempre na auga?
1: No, xa que te refires a eso, este ano tivemos dous casos de un ataque de epilepsia a dous usuarios da playa, que xustamente foron na zona desplanada que é a máis concorrida, pero foron simplemente eses dous casos. Este ano na área non tivemos ninguna incidencia demasiado grave.
0: Bueno, mellor. Cal é o perfil dos bañistas e do público que predomina a Praia de Razo? Xente de aquí, máis xente que ven de fora, iso notades que vai cambiando tamén ano a ano, ou como foi?
1: Bueno, pois Razo sempre é bastante playa de xente de aquí, o que chaman os locales, pero sí que notamos cada vez máis afluencia de caravanas e xente de fora que ven a pasar uns días, moita xente de Francia, moita xente de Inglaterra, sobre todo, que nos ven a preguntar como está a playa, onde podes surfear, ese tipo de cousas, pero prácticamente, por exemplo, a esplanada é sempre xente de aquí, xente de Carballo ou xente de cerca da comarca.
0: Cantos socorristas sodes aí en Razo?
1: Pois traballamos, o Concello de Carballo traballa en Razo, na Praia de Valdaio, Pedra do Sal, temos tamén Arnela e Leira, e somos unha plantilla de 32, 28 socorristas e 4 coordinadores. Normalmente, en Razo, dividimos todos, facemos dos grupos de 14 socorristas e dous coordinadores. Entonces, en Razo, habitualmente, hai sobre 10 socorristas, 9 10 socorristas.
0: E cando rematades?
1: Pois rematamos a principio de setembro, o día 1.
0: Bueno, o sea que nada, xa últimos diñas que vos collemos.
1: Sí, última semana.
0: Xa por último, Javi, normalmente falabas de que xa a xente ben máis concienciada e vos fai moito máis caso. A actitude xeral dos usuarios ante as bandeiras de sinalización e as vosas indicacións suele ser de respeto, tedes que ir a botar mini broncas de vez en cando. Que tamén o que máis vos preguntan cando se achegan por ali polo posto de socorrismo?
1: Bueno, sobre todo que máis nos preguntan, pois Razo é conocida por ser unha praia peligrosa, pois moitas veces que poñemos a bandeira vermella, que é na que prohibimos o baño, pois moitos usuarios acércanse a preguntarnos se vamos cambiar a bandeira, ou se vai así ser todo o día, ou, por exemplo, días de moito sol, que temos a mala sorte de que está vermella e non se pode bañar pois preguntan se poden refrescar, ou polo menos meterse un pouco a auga. Sí que é certo que pois cando hai bandeira verde ou amarela, pois os bañistas non suelen poñer ninguna pregunta. Quizá algúns curiosos pregunten por que está así a bandeira, non lle expliquemos, pero broncas, como lle chamas ti, pois moi poucas veces.
0: Bueno.
1: E sobre todo algúns despistados que non coñecen como funciona a praia de Razo coas zonas de baño e se bañan fora delas.
0: Agora sí, para rematar xa, Razo é, bueno, pois un epicentro do surf. Praias nas que se fai tanto deporte complican a vosa labor tamén ou de vez en cando tamén vos axuda iso?
1: Bueno, por exemplo, os surfistas, así que é certo que moitas veces nos poden axudar, xa que teñen tabla e poden acercar se pasa algún percance, como foi antes de que nos empezáramos a traballar, pero sí que é certo que moitos días ao longo do verán, pois as zonas de baño están postas nunha zona determinada, imagínate.
0: Xa.
1: E moitas das veces os surfistas deciden meterse nesa zona, onde temos tamén os usuarios que queren bañarse, e outra vez se eran conflictos, porque as tablas son bastante perigosas, sobre todo coa quilla, que poden producir algún corte profundo. Entón, este verán, sí que tivemos algúns problemas con algúns que non se querían afastar desa zoa, e pois tiveron a punto de facer unha situación un pouco máis perigosa, pero tivemos suerte e intentamos sempre falar con eles amablemente e evitar que suceda nada.
0: Bueno, pois Javier Agrelo, coordinador dos socorristas en Carballo, graciñas por estar aquí en Radio Voz, e nada, sorte para estos diiñas que vos quedan de praia, que creo que non van estar de todo concurridas.
1: Nada, gracias a vos por deixarme vir, nada, ainda que non este concurrida, nos estamos sempre aquí ata que remato o bran.
0: Por suposto, ata logo.
1: Veña, chao, bo día.
2: este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
3: Voy al cole.
2: Aprender e crecer, e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo, e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, Cee, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.

0: E imos dende Carballo ata a Praia de Arou. Ali nos escoita xa Luis Rodríguez. Luis, moi boas.
1: Hola, boas. Bons días, por decir algo, que bueno, non están moi alá.
0: Digo, hoxe na Praia de Arou non creo que este moi concurrida, non?
1: Non. Estamos aquí, pero nada, vamos estar un cachiño máis e supoño que xa, no, xa cerraremos a playa.
0: Moi ben. Cantos anos levas como socorrista aí, Luis?
1: Levo moitos anos. Eu xa desde que quitei o título alá no ano 2000.
0: Carai.
1: Sí, xa levo moitos anos. Bueno, ahora tamén estou subindo, non? Ahora son de jefe de playa, Teño a empresa que contrata socorristas.
0: Sí, sí.
1: Meto unha man de vez en cando.
0: Entón, sí que nos das unha perspectiva moi boa para falar dun balance global. Agora sí. que pechamos xullo e agosto, que é o voso período de traballo, que balance xeral faz destes meses na praia? Houbo máis xente,
1: ben,
0: menos que outros anos?
1: A playa máis peligrosa que temos por aquí, donde hai bañistas, éche Arou, nas que hai vigilancia.
0: Sí.
1: Este, como outros brands, puxemos varias veces bandeira roja, pero este ano ni un día de bandeira roja. O mar respetounos moito e apenas tivemos incidencias de xente que intenta ao mellor nadar, salir, ver que leva corriente. Puxemos 3-4 veces bandeira amarilla en 2 meses, que é moi raro que o mar este moi tan calma. Roja ni un día.
0: E
1: o ano pasado tamén puxemos roja por medusas, este ano nada.
0: Sí, sí.
1: Apareciu unha carabela portuguesa e nada máis. E o ano pasado estábamos a tope de medusas.
0: Comentábanos agora tamén en Carballo que este ano picaduras de medusas para nada.
1: Nada. O sea que... moita picadura de faneca, eso sí, como sempre, que é un areal que baixa moito a marea, e de marea baixa, bueno, en estes areales, pois... estes animales, bueno, pican.
0: Notades que a xente cada vez vai máis protexido contra estas picaduras de faneca?
1: Sí,
0: porque
1: sí,
0: eu teño un par
1: sí,
0: de amigos que, pese a que son, bueno, pues de aquí da zona de toda a vida, con 30 anos, teñenlle máis medo agora que nunca as fanecas.
1: Pues sí, eu teño visto a homes enteiros feitos e dereitos chorando,
0: Sí, sí.
1: Por a picadura de...
0: normal,
1: a nenos, como... pues, ir por paca vimianso, bueno, uns cuadros aí bastante... importantes, de dolor e de, bueno, este ano especialmente están un pouquiño máis bravas.
0: En canto a afluencia a Praia de Arou, crees que tivo máis chea
1: cada
0: ano
1: vai a
0: máis, menos?
1: Desde que puxemos desde que se puxo a bandeira azul, eso xa está totalmente desbordado. Aquí un fin de semana que haxa bo tempo, eu aquí calculo unhas 500, 600 personas nun areal bastante pequeniño.
0: Claro.
1: Todos os anos a más.
0: Cal foi a vosa incidencia de maior risco, Luis?
1: Claro, a ver, tuvemos aí, despois das festas do Carme, un derrame cerebral, creo que foi un infarto cerebral, que morrió, señor, eu, como lo rescatar, estaba nadando, cando nos demos cuenta xa estaba boca abaixo, pues, eu en principio pensei que estaba buceando, pero dime cuenta que algo pasaba. E xa cando collín e vinlle a volta, ali, bueno, con outros compañeros, xa o home non tivemos nada que facer. Todos facendo RCP, todo fun a hora hasta que chegou ambulancia, helicóptero, pero nada, o home. Xa despois na autopsia, dixeron que morrera no acto, que nin se enterou o pobre.
0: Como é a reacción? Bueno, ti xa tes máis experiencia, pero imagino que tamén haberá socorristas, pois que se non é...
1: Sí,
0: o primero,
1: a ver,
0: no
1: o que estaba ali, os que estaba ali na playa era novato, bueno, estuvo o pobre aí así, estuvo bastante tocado uns par de días, eu de feito dinlle día libre o día siguiente. Pero bueno, é o que nos toca,
0: Sí.
1: Un chollo que estás aí en primeira línea. Que pasou aquel día? Bueno, dou a vida que había un médico e xa, bueno, xa nos iba dicindo, xa nos encargou ali de todo, cando hai un médico, pois xa ele é o que manda. E nos as súas órdenes. Tamén coincidiu que había unha enfermera, bueno, varios sanitarios ali na zona, entre todos, bueno, estuvemos así.
0: E cal é a actitude xeral dos usuarios ante as bandeiras que poñas de sinalización ou as vosas indicacións?
1: Ben,
0: moito
1: ben,
0: caso,
1: o 99,9, pois a xente suele facer bastante caso. Un de vez en cando, moi raro que a xente non lle faga caso ao socorrista, é moi raro. eu como experiencia destes 20 e pico de anos nunca tuve así ningún problema serio así con xente que non nada, a xente polo xeral está bastante concienciada con este tema de seguridade e prevención, bueno, respetan bastante a labor do socorrista.
0: Bueno, menos mal. En canto ao perfil do visitante da praia, suelen ser todo, ou a maioría, xente de Camariñas e arredores?
1: En Arou, este, o que notei eu estes anos en Arou, desde que puxeron bandeira azul, moita familia, moita xente maior, incluso familias con xente que minusválidos, porque temos ali servicio para darlle, para poder ir a bañalos, temos silla, bueno, para minusválidos que se podan bañar e todo eso. Todos os anos sempre veñen, dous, tres, e sempre os poñemos na agua, moitos nenos pequenos, o haber a bandeira azul dá moito servicio. E que pasa? Pois o que vai xa sabe que vai haber socorristas, xa sabe que vai estar atendido, sabe que os nenos poden estar ben, saben que a agua está limpia, o areal tamén está, bueno, todos os días van a limpiar, e por eso ali temos a tope. E o perfil, pois nada, familias, noto tamén que hai moita juventud, moito adolescente, bueno, unha playa que está moi concorrida. O resto da playa, por exemplo, aquí no, en Lingunde, no Ariño, pois é máis xente do pueblo. É máis, bueno, xente que do día a día de aquí, pero o terre, xa che digo, o terre en Aroa Bandeira Azul, xa diversifícase.
0: E para quen siga visitando, porque imagino que rematades agora un de setembro a vosa labor, non?
1: Sí, sí, 31 lunes acabamos.
0: E para quen siga visitando, a praia de Arou en setembro, fora do horario...
1: Non, xa, aí xa non temos socorristas.
0: Pero socorristas, socorristas, claro. Pero cale o consello fundamental?
1: Que de julio a agosto, julio a agosto
0: xa,
1: solo.
0: Xa, xa, xa, pero digo, cale o consello fundamental que lle das a esa xente que visita a praia para que teña cuidado?
1: Claro, a ver, Arou os meses de verán é unha playa moi tranquiliña, pero non, non deixa de ser unha playa de mar aberto. A mar aberto, a Costa da Morte, de feito no inverno unha playa de surfistas, cando é así mar, pois os surfistas van, hai que ter moito cuidado, claro. Hai moita corriente, sobre todo cando está entrando xa o...

0: Para quen siga visitando, a Praia de Arou en setembro, fora do horario...
1: Non, xa, aí xa non temos socorristas.
0: Socorristas, claro. Pero cal é o consello fundamental?
1: Que de julio a agosto. Julio a agosto
0: xa, xa, xa. Pero digo, cal é o consello fundamental que lle das a esa xente que visita a praia para que teña cuidado?
1: Claro, a ver, Arou os meses de verán é unha playa moi tranquiliña, pero non, non deixa de ser unha playa de mar aberto. A mar aberto, a Costa da Morte... De feito, no inverno, unha playa de surfistas, cando é así mar, pois os surfistas van, hai que ter moito cuidado, claro. Hai moita corriente, sobre todo cando está entrado xa o otoño, eu aí xa non recomendo bañarse, eh?
0: Xa. Pois aí queda a recomendación de Luís Rodríguez, sí. Que poucos saben máis que él da seguridade na Praia de Arou, iso seguro. Luís,
1: pues sí.
0: Graciñas por estar aquí.
1: Nada, vos, calquera cousinha que estamos.
0: Ata logo.
1: Veña, un saludo.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Estivemos en Carballo, estivemos en Arou, imos ir ata o sur para rematar esta viaxe polas praias da Costa da Morte. No Ézaro, ali nos escoita xa Nicolás Toba. Nico, moi boas.
1: Hola, moi boas, Antón, que tal?
0: Bueno, como foi o verán, imagino que hoxe día extraordinario, é dicir que moi fora do común, porque o certo é que moi poucos días tivestedes que... bueno, a praia vacía, non? Imagino estes meses.
1: Sí, no, a verdad que este verán parece que acompañounos bastante o tempo, ainda que, bueno, xa se esperaba que algún día tibera que volver a chuvia, como é normal aquí nesta zona. Por lo xeral, un verán bastante tranquilo.
0: Cantos anos levas ti no Ézaro, Nico?
1: Pues este é o cuarto ano que levo ali no Ézaro xa.
0: Foi os meses de xullo e agosto que máis xente vistes ou máis ou menos como o resto do ano?
1: Non, diría que foi un verán normal, a verdad que sí que se ve bastante xente, pero nada fora do común, a verdad.
0: En canto a volume de incidencias, algo fora do común, máis ou menos o de sempre, como foi aí o verán?
1: No, a verdad que, bueno, por sorte non salí a unha playa bastante tranquila, onde normalmente non solemos ter incidencias, digamos, graves, todo correu sobre a línea que se esperaba, básicamente.
0: Claro, porque estábamos agora a falar de Razo, de Arou, que nos dicían, bueno, pois que tiveron que facer varios rescates na auga. En Arou incluso falecía un home despois de que lle dera un derrame cerebral mentre nadaba. Aí no Ézaro imagino que todo incidencias menores, digamos, picaduras de fanecas bravas, de outros insectos, golpes de calor, foron a maior parte incidencias dese tipo.
1: Sí, nos, bueno, a diferencia de...

0: compañeros que me diste, pues nos temos, digamos, a sorte de que é unha playa que é das máis tranquilas da zona, non ten apenas perigos así maiores para a xente. Non só que nos dedicamos en verán basicamente a eso, incidencias de este estilo, picaduras de faneca, primeros auxilios, digamos, alguna persona que se pode mancar por aí, por as pedras. Bueno, como moito, así podría destacar algún rescate, bueno, pero digamos en unha tabla de Padel Sur, nunha persona que igual un neno pequeno, pero é algo que non encarna un pedigo de verdad.
1: Aí xo ía, porque falábamos en Razo do surf, no Ézaro tamén hai moita actividade deportiva, Padel Surf, sobre todo tamén actividade cos kayaks, iso complicavos un pouco máis a vosa labor, tedes que actuar moitas veces para darlle consellos de por onde ir ou non?
0: A ver, bueno, de momento, ata día de hoxe, a verdade é que sí que hai moita actividade, pero conviven entre las todas moi ben no que no espacio da playa, nunca tuvemos que ter así ningún susto, digamos, pero bueno, sempre hai que aconsellar a xente, ao mar eu sempre digo que hai que terlle respeto, bueno, sobre todo no medio no que estamos aquí en Galicia, pero dentro das líneas habituais, alguna recomendación e pouco máis.
1: E cal é a actitude xeral da xente na praia ante as bandeiras que poñedes ou as vosas indicacións? Respetan vos ou tedes que botar algunha bronca ainda por alguna bueno, pois por algunha imprudencia?
0: No, a ver, digamos que, bueno, ahora a xente cada vez valora o máis, entende, preocúpase un pouco máis de fijarse nesas cousas, bueno, digamos que bastante ben, ¿no? Sempre hai alguna persona igual que está así un pouco perdida, venche preguntar ou non sabe ben, bueno, intentas aconsellarlle da mellor forma posible dentro da normativa, vale.
1: Cal é a pregunta máis frecuente que vos fai a xente con respecto a esa praia do Ézaro?
0: Nada, a xente que por que está tan fría auga normalmente, é a pregunta que nos fan, sí, pero non... No, a resposta máis ou menos é que, bueno, que está fresca, depende do día e a quen lle pregunte, sobre todo se lle pregunta a xente de aquí, pois é máis normal. Pero son todo preguntas, bueno, pues relacionadas así co entorno da playa, con temas de máis ben turísticos, e ao final, pois, si preguntan se se encarna algún peligro, bueno, digamos, por exemplo, a salida do río, alguna corriente, esas cousas, sí.
1: Porque, aí xoía, aí no Ézaro sabemos que é un dos enclaves turísticos de toda a Costa da Morte, non sei se segue sendo unha praia na que haxa moito local ou se é na súa maioría xente de fora.
0: No, hai moito local, sobre todo a xente de aquí da zona, hai moita xente que ven pasar o día en familia, xa veñen a comer, temos na playa hai un merendero donde normalmente durante todo o mes de agosto e julio está cheo de familias, tamén encontras moito turista, hai moita xente de fora, que a mí sorprende, moitas veces veñen a preguntar en inglés, mismo turismo é internacional, pero polo xeral sí, é unha playa bastante familiar da zona, sí.
1: E xa por último, Nico, pechades este luns a vosa actividade, que consello lle darías a xente que vai á praia, con que ten que ter máis cuidado, porque a partir de setembro xa non ides estar vos ali para calquera emerxencia, con que ten que ter máis cuidado quen vai a pasar un día á praia do Ézaro?
0: Bueno, a xente sobre todo que mire as previsións, porque aquí en donde vivimos en Galicia, a verdad que o tempo pode cambiar dun momento a outro, non diría que non lle vai traer ningún perigo de verdad, pero bueno, un pequeno susto depende do tipo de usuario que sea, pode dar, pero polo xeral nada, que teña as precaucións que pode ter en calquer outra playa, nada, que disfrute da zona.
1: Nicolás Tobas, socorrista aí no Ézaro, graciñas.
0: Nada, pois, teño un saúdo.

0: Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso. Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981 734 985 ou 650 961 649. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Con Ses ímonos ata a vila da Barca, Muxía. Ses vai estar na Romaría da Barca agora nunhas semaniñas. E imos ata lá porque, como dicíamos na presentación e no informativo, a Xunta vende apoiar a declaración de interese internacional para esa incrible Romaría da Barca. Sandra Vilela, moi boas.
1: Hola, bo día a todos.
0: Como recibiste de esa nova?
1: Bueno, pues obviamente contentos. Teño que decir ademais que o director da xencia tuvo a, bueno, pues o detalle de chamarme directamente para decirme: "Oye, acabo de firmar e vai vos ahora a o informe favorable", o cal pues tamén é unha mostra de cariño e de aprecio a nosa vila e a nosa romería. Sí. E por tanto contentos, non? Moi agradecidos á Xunta de Galicia, especialmente a Xencia de Turismo da Xunta, porque non só informa favorablemente este proxecto que acabamos que lle remitimos, sino que o fixo de forma moi rápida. E tamén teño que dicir que puidemos levar a cabo e desarrollar ese proxecto gracias á propia Xencia de Turismo, que financiou todo o proxecto, non? Porque seguramente sin a súa axuda pois non hubiera sido posible facer este traballo. Sí. E por tanto, pois bueno, moi contentos. Agora pois pasará ao Ministerio nestes días. Esperemos que o Ministerio pois tamén siga esa línea, non? Porque, bueno, creemos realmente que a Romería da Barca o merece. A Romería da Barca é unha das festas que foi nomeada Festa Interés Turístico Nacional das primeiras de España. Uh-huh. que conseguiu ese recoñecemento. É dicir, é unha festa con moitísima tradición, con moitísimo arraigo, con moitísima cultura, e por tanto pues entendemos que o merece, vamos, claro. Uh-huh. Tamén é certo que vamos a dir nós, non, pero sí, quen coñece a romería sabe de pues da tradición que ten, non? Uh-huh. Esta festa. E bueno, tamén me gustaría aproveitar para decir que aínda que agora no ano 26, no día de onte, que foi cando recibimos ese informe, pois ese informe ben firmado por Xosé Manuel Merelles, que como digo colaborou moitísimo. Mm. E nos toca a nosa, Sandra Vilela como concelleira de turismo e a Javier Sar como alcalde de Muxía, pois recibir estas novas, teño que dicir, porque así, e creo que é de lei, que este traballo non é un traballo que se fixera nos últimos 6 meses, nin 7, nin 8, nin no último ano, senón que levábase moito tempo intentando conseguir a forma de chegar hasta aquí. Sí. xa sendo directora da Xencia Nava Castro, en Fitur, fai moitos anos, me comentaban a min os empresarios que iban daquela, pois que xa se empezaban a ter esas conversas sobre intentar este recoñecemento. Despois eu misma, estando aínda fora de goberno, en oposición, pois mantiven algunha xuntanza onde se falou deste tema ca propia Nava, con xente pois das comisións de festas, con colaboradores da Barca, con xente en definitiva que o que pasa é que quere a Muxía, que quere a romería, que quere a nosa vixe, non? Por tanto, digo con isto que isto non é unha cousa nin de un goberno, nin local, nin autonómico, nin de unha persona, nin de un concelleiro, nin de nadie, non? Isto é unha cousa de moito tempo, de moita xente que tratou de cuidar e mimar a festa durante moitos anos, e por tanto, pois bueno, que aínda que seamos nós quen agora recibimos esta nova, digamos que lideramos un pouco esta historia neste momento, que é algo que isto é de moita xente, e en resumen que é de todo o pobo de Muxía.
0: Sandra, para que a xente comprenda, bueno, esta declaración de interés turístico internacional se chegara, ademais de todo o que pode axudar na promoción, no factor atractivo da propia festa, no valor que terá a propia festa, non sei se tamén trae consigo pois algunhas axudas especiais ou non.
1: Sí, bueno, obviamente, o feito de que a festa da Barca sea de interés turístico nacional, agora mesmo, permítenos acceder a unha serie de convenios que, de outro xeito, claro, pues, non teríamos acceso. O mismo pasa. Sí. co feito de que sea de interés turístico internacional, non? Sí que nos abriría varias portas económicas. Primeiro, o convenio que a Xencia de Turismo, por exemplo, en Galicia, xa sería distinto. Sí. Xa entraríamos en convenios co propio Ministerio de Cultura tamén, polo feito, digamos, de ter ese reconhecemento, por tanto, dende o punto de vista da financiación da propia festa, obviamente, pois sí que é unha nova importante, porque, bueno, non é unha festa barata, obviamente, como calquera sabrá, non? É unha festa que ten moitísima infraestructura, son moitos días, hai moito contenido, e, por tanto, pois, iso implica un gasto importante, non? E, por tanto, pois sí, toda a axuda económica que veña é boa, non? Sí. Si ben é certo que, bueno, eu creo que, máis alá diso, que é importante, eh? Non quero quitarlle valor á parte económica, porque é moi importante. Sin cartos non se pode facer a romería, non?
0: Sí.
1: Pero máis alá diso, eu creo que, sobre todo, o que nos daría sería, primeiro, moita máis difusión, no sentido de que pois o feito de que ti teñas unha festa de interés turístico internacional, pois se colocan un montón de mapas que de outro xeito pois non estás, igual que o feito de selo nacional non está en Europa, non?
0: Sí.
1: E despois, pois, o prestixio, obviamente, que eu creo que poda que sea para mí a parte máis importante, non?
0: Sí, sí, sí.
1: O orgullo que un pode sentir, sí, dicindo que a súa romería, a festa da súa patrona, da súa virxe, pois que é unha festa de interés turística internacional, eu creo que ese orgullo é infinito, sí, non? Certo é que o orgullo infinito xa o sentimos igual, sí, ainda que non o consigamos, pero bueno, máis si cabe, non? Entonces, bueno, eu creo que esa parte sentimental está moi presente en todo este proxecto, pero bueno, sí, como ben decías, pues efectivamente conleva tamén acceder a un certo tipo de convenios e a un certo tipo de subvencións que do outro xeito pues non poderíamos acceder.
0: E xa por último, Sandra, agora queda remitir ese expediente ao Ministerio de Industria e Turismo, que lle vai corresponder resolver definitivamente esta declaración. Non sei máis ou menos que prazos manexades, cando podería isto resolverse?
1: Mira, pois non o sabemos, porque realmente eles tampouco é que teñan un prazo
0: definido,
1: estrictamente establecido para tal, por tanto, pois pode ser 3 semanas, poden ser 6 meses, non? Si ben é certo que, bueno, pois igual que fixamos co caso da Axencia de Turismo, donde, pois sí, lle pedimos, cando lle trasladamos o expediente, pois que na medida do posible trataran de ser pois rápidos, e así o foi, porque teño que dicir que moi rápidos, pois o mesmo faceremos co Ministerio, non? Pois trataremos de que de falar con eles para que na medida posible nos resolvan o antes posible, e non hai tantos expedientes deste tipo, que en fin, é unha cousa bastante excepcional, e por tanto, pois bueno, vamos a intentar que sea rápido, pero non che podo dar ni siquiera podo darche unha estimación, porque a verdade é que non o sabemos.
0: Pois Sandra Vilela, tenente alcalde do Concello de Muxía, responsable de turismo e de festas, graciñas por estar aquí en Radio Voz, enhoraboa por ese primeiro paso, xa.
1: Moi ben, moitas gracias, Antón, e bueno, 11, 12, 13, 14 de setembro, esperamos vos a todos en Muxía.
0: Falaremos, dai, cando xa.
1: Un abrazo, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, CEA e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos ao 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantu.

0: Isto seguro que o recoñece a maior parte da nosa audiencia, muñeira de Chantada de Milladoiro, un grupo que vai estar nesa Semana Cultural de Brántoas, como acabades de oír nesta cuña publicitaria, e da que é responsable Faustino Santiago. Faustino, moi boas.
1: Hola, bons días. Bueno, ainda sí. Que hoxe tan frescos.
0: Sí, é dicir, moi bons non foron. Agora parece que melloran un pouco.
1: Sí, bueno, pero unha pouquinho de agua tampouco facía, non fai daño.
0: No, eso para os que somos de aquí sabíamos que facía falta.
1: Sí,
0: Faustino, xa está todo preparado, máis ou menos atado para comezar o domingo esta Semana Cultural de Brántoas?
1: Bueno, estamos aí máis ou menos concretando algúns cabos sueltos por aí, pero bueno, todo máis ou menos vai sigo o curso normal.
0: Comeza o domingo ca presentación do programa da Semana Cultural e o reparto do bono semanal a partir das 12, aí na Casa dos Veciños, e o mesmo domingo haberá xa a actuación musical dos alumnos do curso de música da Asociación Cultural de Brántoas, Niñóns e Os Ánxeles, e pinchos para os asistentes. Costa vos moito traballo, imagino que sí, pero cantos sodes para organizar esta 18ª edición da Semana Cultural?
1: Bueno, aí é onde temos un pouquinho o noso handicap, por decirlo de alguma maneira, que, bueno, vámonos facendo maiores, o relevo é escaso, bueno, esperemos aguantar todo o que podamos, en fin, porque creo que este traballo, aparte que non é solo facer o traballo, nos tamén nos gusta poder de alguma maneira ver que hai, pois, unha semana de cultura, de ocio, dentro da parroquia, un pouco de todo, de diversos eventos, que consta moito traballo, pois, olle, intentaremos facer e aguantar todo o que podamos. Pero, como te digo, é difícil en varios aspectos. Unha é que axudas temos as que temos. En fin, hai que todo traballar por un lado, por outro, e as limitacións, pois, eso, van vindo. Somos, a cada paso vamos indo menos, vamos sendo maiores. Pero bueno, intentaremos tirar de algún relevo que podamos e aguantarnos o que podamos. Pois pues, seguramente se cada vez xa algún ano algas actividades, pero mentes que podamos, vamos facer todo o que podamos para que a cultura, para que nos alegría xente, teñan xer de cultura esta semana inteira, na cual remataremos coa Romaría da Virxe do Faro, o día 8 de setembro.
0: Falta ese relevo xeracional, como pasa en moitas das comisións que seguimos falando estes meses. En canto ás actividades, bueno, pois, dende o luns, unha actuación musical co grupo de Pandeireta Súa Cerca, haberá teatro co grupo Os Eixos de Tella o Mércores, por exemplo, o xoves actuación da Tuna de Ferrol, o venres un monólogo de Kiko Cadaval, o sábado, como dicíamos, a partir das 9, ese concerto. Sí,
1: o plato fuerte. Sí. Este é o esforzo deste ano da asociación. Un esforzo grandísimo, a ver como salimos.
0: Bueno,
1: esperemos que...
0: Iso che a dicir, bueno...
1: Tínhamos ganas de ter... Todos os anos temos ganas de ter un grupo de música tradicional, pois bastante que teña... Vaya, que teña nombre xa un pouco reconocido, non? Como nesta casa de Milladoiro. Non hai que olvidarse que é un grupo que ten un Grammy.
0: Sí.
1: Que non solamente o ten Frank Sinatra. O sea que...
0: Sí,
1: entonces
0: sí.
1: Intentamos ter, pero bueno, eso para nós é un esforzo grandísimo, pero bueno, esperemos que salga todo ben, ou medianamente ben, si quere, oye, que a xente quede contente, ou que o pode ver, ou que o queira vir ver, eso, ao fin de contas, é o que nós pretendemos, non?
0: Bueno, todos os días...
1: Que a xente pase, tea ocupada unha semana, a xente da zona, de fora, dos que queiren vir, que pase unha semana entretenida, dentro das actividades que nos podemos aportar.
0: Todos os días haberá, ademais, bueno, pois, algunha mostra gastronómica en forma de pinchos ou a degustación de callos do sábado.
1: Sí.
0: E, ademais, bueno, hai actividades un pouco diferentes, como a do martes, por exemplo, ese pase de vídeos e fotografías de edicións anteriores, pero, sobre todo, con esa homenaxe a Fernando Castro Villar. Por que o elixistes?
1: Sí, porque foi o fundador principal da nosa asociación.
0: Ajá.
1: Este ano xusto fai 25 anos do seu pasamento. Entonces, pois, parecíanos que era un, bueno, un bo momento para ter ese detalle con el.
0: Cantos anos levades ca asociación?
1: Este detalle de reconocemento con el.
0: Cantos anos levades ca asociación?
1: Ca asociación desde 93. Caray. O sea, 33 anos.
0: Despois, o sábado haberá unha caminata con saída e regreso á asociación, percorrendo o patrimonio histórico das aldeas.
1: Sí,
0: súmase moita xente a este percorrido.
1: Perdón?
0: Que digo, se suma moita xente, anímase a xente con este percurso.
1: Sí, bueno, ano pasado tivemos bastante xente. Uh-huh. Tanto nesta, na ruta do patrimonio histórico, como na ruta, despois unha ruta pola naturaleza das nosas aldeas, dos entornos, uh-huh, que tamén é entretenida, ten o seu encanto tamén. Porque temos zonas que son bonitas de atleta, temos interior, temos litoral. Pues intentamos coller un poquinho de todo, ¿no? Chegar hasta desde aquí do interior hasta todo o litoral da nosa zona. Desde o cabo Nariga, que bueno, xa é Malpica, pero desde aí de un pouco para baixo empeza o noso, sí, a nosa aldea, Niñóns. Todo o litoral de Niñóns e Brantas, pues se chega hasta Barde, o sea que é cerca de Corme.
0: Carai, o sea que ainda é unha rutina.
1: Entonces temos para entretenernos, o sea que sí, é unha ruta tamén moi entretenida sempre.
0: Sí, sí.
1: Sí.
0: E o domingo, por rematar con estas actividades un pouco máis diferentes, a presentación dun libro de memoria,
1: sí,
0: histórica.
1: O domingo faremos, todos os anos intentamos dentro do Día de Memoria Histórica reconocer un traballo que se levou a cabo nas nosas aldeas, non? Por xente, bueno, por unha xeración de xente que no seu día pues eran profesións moi típicas, como a de carpinteiro. Este ano vai o homenaxe a memoria histórica, vai o homenaxe do libro aos carpinteiros. Uh-huh. Non se reconocerán, pois, allí, pois, personas que foron carpinteiros nas nosas aldeas, no seu día. Se serán momentos tamén emotivos, porque aí estarán as familias, no mismo evento, estarán as familias para entregarse un libro a cada familiar, sí, os que tean dos reconocidos no libro. É un día bonito tamén, sobre todo recordar o que houve no pueblo, tanto de toda a clase de oficios como se vai facendo hasta ahora, non?
0: Sí, houve
1: no seu día de canteiros, zapateiros, houve algo de todo.
0: Que bo.
1: En este caso, pois, este ano vai dedicado o libro de memoria histórica aos carpinteiros.
0: Que bo. Pois, Faustino Santiago, enhoraboa por ter feito todo este programón.
1: Nada, gracias a vos, enhoraboa a todo o equipo que o que está detrás. Eu simplemente, pois, a verdad, das un poquinho a cara e nada máis. Pero que de verdad traballa, pois, temos un grupo de mulleres que eso algún día, non sei, habrá que facerlle, non sei se un ou dous ou dez. Pasa que eu sempre digo que sempre non había que esperar a que nadie marchara para reconhecer o traballo que fai.
0: É certo, estou moi de
1: verdade que as nosas mulleres, as mulleres do grupo da asociación, merecen todo o respeto, toda a admiración. É a verdade que intentaremos, a ver se somos capaces de que non nos abandonen nunca, porque senón esta sí que se acabaría.
0: Claro. Gracias.
1: Sin ela xa isto non tiña sentido.
0: Graciñas, Faustino.
1: Vale, pues nada, vos, moitas gracias e bo día para todos. Recordarvos que hai unha semana a tope en Brantas e Niños de Cultura, do 30 ao 8. Moitas gracias a todos.
0: Ata logo.
1: Chao.

0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.

0: Dende Brantoas, niños, imos irnos ata Ponteceso, ata un pouco máis, ata Ponteceso, ata Fisterra, que xa me confundí eu de tantos lugares que visitamos aquí no Voces de Bergantiños, ata Fisterra e incluso ata un pouco máis alá do Cabo Fisterra. Falamos con Fernando Carrillo, de Buceo Finisterre. Fernando, moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Bueno, porque Fernando viviu este luns, non sei se a experiencia máis chula que vivistes nestes anos todos como responsable aí de Buceo Finisterre.
1: Non, a máis chula non, porque hai dous anos vimos un grupo de máis de 60 ballenas, eran comuns, pro cual común, pero eran 60 xuntas, entonces. Pero esto, claro, é impresionante porque son catro azules que é moi difícil velas.
0: Claro, claro, é que, bueno, dende pequeno eu creo que os nenos sempre fantasían con dous animais, co león e ca balea azul, dende que nos contan que é o animal máis grande do planeta. Como é velo de preto? Imagino que ata un pouco tamén dará medo, non? De ver tamaño bicho aí.
1: A ver, medo, a xente que ven a bordo, pois pues claro que sí que lle dou medo. Eu, como xa estou acostumado, pois pues, sabes que se acercan, observan, ti como estás parado, con todo apagado, eles se acercan, miran, observan e despois andan o seu. Nin ti lles entorpeces, ni elas se entorpecen a ti, elas están o seu, solo que queren ver o que hai ao seu alrededor, supoño.
0: Era a primeira vez que vías unha balea azul?
1: Non, xa o ano pasado xa vimos dúas.
0: Chegan agora por cuestións climáticas ou sempre pasaron tamén baleas azuis? Sabemos que do paso de moito tipos de baleas por aí por preto do Cabo Fisterra, pero estas tamén pasaron sempre ou é cuestión dos cambios das correntes e do cambio climático?
1: Ah, eu penso que sempre pasarían, vendrían, bueno, porque poden vir no grupo das comuns ou non, pero eu eso sei que xa non sei, que non son especialista, sí, en eso, o sea, son os biólogos da CEMA, pero, a ver, eu penso que sempre tuveron que pasar, porque eles alimentanse de krill, é unha zona que, bueno, que veñen a alimentarse ahora no, nestas épocas aquí, e pues volven a marchar hacia África, hacia o norte de África.
0: Era moi lonxe de terra?
1: Non, era preto, entre 5 e 6 millas andarían.
0: Como foi? É dicir, foi unha saída de contemplación normal?
1: Sí, unha saída de contemplación de cetáceos. Bueno, normalmente o que encontramos son delfins, mariscales de delfins ou calderóns. Despois, eso sí, cando íbamos salindo xa vimos os soplos, fomos directos ao sitio.
0: Ía moita xente con vos?
1: Sí, pois viñan 10 personas.
0: Ah, ou seja, que aínda íades bastante. Como quedou a xente? Abraiada, imagino.
1: Non, dixe que é unha das mellores experiencias da súa vida, claro.
0: Bueno, ademais destas catro baleas azuis, tamén viaxaba unha balea aliblanca.
1: Unha aliblanca, unha pequeniña, sí. E despois un montón de golfiños.
0: Con canta recurrencia facedes estas saídas? Todos os días, Fernando?
1: Non, cando o tempo permite. Isto é, xa sabes como é.
0: Xa.
1: Nos dependemos moito do tempo.
0: E a xente como pode reservar aí en Buceo Finisterre para ter unha experiencia
1: eso,
0: destas?
1: Eso, pois, chamando.
0: Hai moitas veces que saídes e non se ve nada ou normalmente algo sempre ves?
1: Algo sempre vemos. Sempre.
0: O sea, golfiños, entendo na súa maioría.
1: Golfiños, sí. Podrá haber un día que non vexes, pero hasta ahora, sempre.
0: É unha das partes que fan no Buceo Finisterre, tamén teñen bautizos ou saídas para coñecer incluso algún pecio que hai no fondo da...
1: Efectivamente, temos cursos, inmersións, así para toda a clase de niveles.
0: Pero estas saídas para ver cetáceos, que é algo, bueno, pois bastante novidoso aquí en comparación con outros lugares onde sí que se leva facendo moitos anos, notades como a xente cada vez está máis interesada en este tipo de saídas?
1: Sí, nos levamos desde o ano 2017 facendo as CACEMA, ahora tamén a facemos, ainda compartimos CACEMA, as saídas, pero ahora que facemos as da CEMA e tamén facemos por nós mesmos, temos un permiso que nos dou o Miteco para poderlas facer e realizámolas.
0: Necesitades algunha condición concreta para ver as baleas? O sea, notas que ti sabes cando van a estar, ti máis ou menos entendes e dis, bueno, hoxe creo que así mos ver.
1: Si, podes intuir, pero é moi difícil, é moi difícil. Si sabes que está o grupo xa aquí, que está en inmigración, sí, pero se non, se te digo, é moi difícil.
0: Xa. Normalmente, é xente de fora ou tamén moita xente de aquí que nunca has
1: No,
0: podido
1: no, de
0: ver pese
1: aquí.
0: a telas por aquí
1: Hai
0: preto?
1: de todos lados. E moita xente que ven e di, joa, fomos a Australia a miralas e ao final témolos na porta da casa.
0: Xa, xa, xa, xa, que tremendo iso. Bueno, despois, ao compartir vídeos nas redes sociais, pois sempre se sabe que dende o ordenador se escribe moi fácil e máis con perfís moitas veces falsos, porque lía eu algún que poñía como que estamos estorbando aos animais, non? É simplemente unha
1: Bah, non lle fago
0: observación
1: caso.
0: que...
1: Nós sabemos como temos que facer, de
0: Claro.
1: feito, non interactuamos para nada con eles, de feito, eu xa paro moito antes de chegar a elas, son elas as que veñen a nós a observarnos, pero bueno, non teño que dar explicacións así
0: Claro.
1: a nada, porque eso a xente, moito internet, moita tontería, é o
0: Sí.
1: que hai agora, así de claro. E logo
0: Lamentablemente
1: nós,
0: sí.
1: aparte disto, nós teño contratada a unha bióloga, que ven con nós, que lle dá charlas sobre os cetáceos que se poden ver, os que, bueno, todo un pouquiño de todo.
0: Bueno, pois Fernando, graciñas, non sei se queres deixar o número que poden chamar de Buceo Finisterre por se están interesados en facer unha ruta
1: Nada, eso
0: destas ou
1: teño na web, que
0: Vale.
1: ahora mismo non o sei.
0: Vale, pois na web de buceofinisterre.com, aí tedes o teléfono para tanto estas saídas para ver cetáceos ou para algunha das experiencias de buceo que teñen tamén aí en Fisterra. Fernando, graciñas.
1: Veña, graciñas, boas.
0: Ata
1: Veña,
0: logo.
1: hasta logo.
0: Bueno, pois para despedir e para pechar esta conversa, imos a escoitar xusto o momento no que ven pasar unha balea azul. Recordemos que pode medir ata 30 metros por nada, a escasos 2 metriños de onde estaban os acompañantes desta saída de Buceo Finisterre. Aquí están xusto vendo como sae un dos cetáceos e agora vai pasar moi pretiño deles e atentos ao grupo.

0: Bueno, sirve ben tamén para ver o, a situación de sorpresa, de incredulidade que tiñan estes sortudos, que podemos chamar. Imos agora a unha breve pausa publicitaria e xa ca nosa sección de referencia en Rutas pola Costa da Morte.
1: Voy al cole. Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.
2: Aprenderemos inglés.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: E hoxe, mércores, ou sexa que temos unha cita co señor Quito. Moi boas, Quito.
1: Moi boas, que tal?
0: Como estamos? Como foi esa ruta polos Pirineos?
1: Bueno, moi boas, moi boas. A verdade é que pasei unha semana moi boa co meu fillo polos picos, sí.
0: Moito calor por alá?
1: No, pues estivamos un día con moita calor, pero despois estivo nublado, perfecto para facer rutas por aí,
0: sí,
1: pola montaña.
0: Sí, sí, a verdade é que sí, que envexa. Bueno, pois, ata onde nos vas levar hoxe? Porque creo que é bastante máis preto que eses Pirineos.
1: Sí, hoxe vos a levar ata o concello de Malpica de Bergantiños, uh-huh. Era un dos concellos que nos faltaba por tocar, e non vai a ser que se,
0: que se nos enfaden
1: os compañeros de Malpica.
0: Bueno, o primeiro, como a sempre, as nosas ointes, onde poden deixar o coche, ata onde teñen que chegar para comezar esta ruta?
1: Vale, e hoxe pues, vamos a dar dúas alternativas. Uh-huh. Unha alternativa sería deixar o vehículo no porto de Malpica, uh-huh. Ou, si vemos que a ruta pois creemos que é moi larga, a ruta vai a ser de 12,5 km, sí. E uns 280 de positivo, pois poderíamos ter a alternativa de deixar o vehículo no IES Urbano Lugris, e aforraríamos pois 4 km.
0: Ajá. Bueno.
1: Entón, sí que vou a dar a ruta dende o porto de Malpica, sí. Creo que é o máis ideal, máis que nada pois para o final da etapa pois disfrutar das terrazas do entorno de Malpica,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí, sí, que está moi ben.
1: Entón, saldríamos de Malpica, dende o porto, xa, pois, dirixiríamos á praia de Malpica, todo o paseo marítimo, e colleríamos cara a ruta de, bueno, cara a ermita de San Adrián.
0: Uh-huh.
1: Xa, coñecida polos romeiros, todos, sí, que van a San Adrián agora no verán. Bueno, dende aí, dende a ruta de San Adrián, pasando pola praia de Veo, obviamente, ou de Xaia, teremos dúas fontes antes de chegar ao santuario de San Adrián, onde poderemos recargar auga fresquiña. Dende aí, dende o cabo de San Adrián, pois dirixirnos por todo o Camiño dos Faros cara á praia de Veo. Teremos enfrente, poderemos observar as preciosas, sí, illas Isargas.
0: Ti que eres moito máis experto do Camiño dos Faros do que son eu, bueno, non sei se estás de acordo en que a maioría da xente, tanto a que proba por primeira vez como a que xa fixo completo o Camiño dos Faros, eu diría que o que máis me din que lle sabraia é este primeiro tramo entre o Cabo Santo Adrián, pasando moi preto das Isargas. Iso a todo o mundo lle deixe encantado.
1: Sí, a ver, vamos a ver, é o principio do Camiño dos, sí, Faros. Obviamente as imaxes que imos a levar con nós van a ser completamente impresionantes,
0: sí.
1: Está claro de que esas vistas dende aí, pasando xa ao cabo de San Adrián, coas Isargas en frente, saber o que significan as Isargas para toda a xente da Costa da Morte, vendo polo noso traseiro o Malpica,
0: sí.
1: Ver a cantidade de mar que temos diante, o Océano Atlántico, vai a ser espectacular.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, sigue, pa onde imos agora?
1: Bueno, pois imos dentro do Cabo San Adrián, xa pasando, xa deixamos a nosa dereita as Illas Isargas, sí. Vamos a continuar polo Camiño dos Faros en dirección á Praia de Veo, que digamos que vai a ser o punto intermedio ou un punto onde poder descansar. As vistas, como dicimos, van a ser espectaculares, porque vamos a ter sempre a nosa dereita, vamos a ter o Océano Atlántico, vamos a ter unhas vistas para a costa tamén impresionantes, e na playa de Veo, pois vamos a descansar ali, vendo a súa espectacular playa, o seu merendeiro. Ali eu casi que faría un descanso tranquilo, sí. Ali abaixo serían sobre 8,5 km xa o que levaríamos ata aí. E quedanos o retroceder xa hacia Malpica, que o faremos pois retrocedendo un pelín e collendo o camiño asfaltado xa hacia o IES Urbano Lugris.
0: Sí.
1: Sí que temos, para quen coñece a zona, sí que hai algún carreiro, algún camiño, algún sendeiro que nos leva, como son o Camiño dos Carrís, que nos vai a levar xusto ao Urbano Lugris. Quen non sepa dese camiño, pode facelo pola zona asfaltada, que nos vai a levar tamén hacia a zona do Urbano Lugris. Dende aí tamén temos unhas preciosas vistas xa dende toda a península do Cabo San Adrián, e ao fondo xa poderemos ver pois Malpica, Seaia, toda esa zona, non?
0: Sí.
1: Aí era pois onde dicíamos de que poderíamos deixar o coche para que non queira facer eses 2 kilómetros de ida e 2 kilómetros de volta que teríamos hacia Malpica dende a Praia de Seaia. Pois bueno, desde o IES Urbano Lugris, pois descenderemos de novo pola Rúa da Horta Nova, pois cara a Praia de Seaia. É o camiño de volta que farían os romeiros despois de vir de San Adrián. A ruta é moi sencilla, moi fácil, non ten ninguna zona difícil de difícil acceso de ter que facer algunha trepada, non ten tampouco moito desnivel, polo que dixemos. Bueno, eu creo que é unha ruta moi accesible para todo o mundo, que eses 12,5 kilómetros, pois que en 2 horas e media podes facer tranquilamente, que non queira facer moito máis tranquilo, facendo paradas, moitas máis fotos, disfrutando do entorno, pois en 3 horas está máis que feita.
0: Claro, bueno, pois é unha moi boa forma de... Non un día como a hoxe, que hoxe pois estaría complicado por aí, pero todos os días que van vir en setembro seguro que son máis apropiados para unha ruta como esta. Quito, nada, antes de despedirnos, agradecerte que estiveses aquí todos os mércores de agosto recomendándonos rutas, que seguro que a audiencia o agradece moito, eu tamén, e por poñer un pouco en valor o Camiño dos Faros. Penso que moitas das rutas das que falamos, tanto contigo como con Damián, collían algún tramo do Camiño dos Faros, e do Camiño dos Faros vimos este verán, bueno, como había unha nova reducción do récord do Ultra Trail. Ti crees que iso vai ir cada ano rebaixándose a marca? Ata onde se pode chegar? Porque son 200 kilómetros por terreos nada cómodos.
1: Agora a marca pois xa está, digamos que xa está en un límite de que na queira facer, pois xa ten que ser un especialista, ten que ser casi unha persoa semiprofesional ou profesional que o poda batir. Non todo o mundo pode chegar a estes tempos que xa acaban de batirse este ano. Xa vimos de que, bueno, é bastante complicado, e recordemos de que o que ten agora o récord pois é un subcampeón de mundo de ultradistancia.
0: Xa.
1: Que non estamos falando de calquer persoa, non? Poderase seguir intentando, pero sí que quen queira batilo vai a ter que elexir moi ben o día, sobre todo, temperaturas, atmósfera, como estea, chuvioso ou nublao, que estea o camiño perfectamente limpo,
0: sí.
1: Que teña nas súas pernas e nas súas patas pois moitísimos quilómetros, xa que a cabeza teña tamén moitísimas carreiras de distancia longa para poder para poder batir ese récord. Sí que eu sigo animando igual as persoas que o queiran intentar, pero que non se poñan como límite ese récord,
0: sí, senón
1: de que o propio récord vai a ser o límite de cada persoa, non?
0: É que estábamos falando de o que logrou este ano récord en Nico de las Heras, su campeón do mundo absoluto de ultrafondo, como di Quito, e que deixou o tempo en 31 horas, 34 minutos e 29 segundos. Recordemos, 200 kilómetros por camiños nada agraciados para a carreira, digamos, en moitos casos. No. Quito, no. 1 millón por estar aquí cada mércores. Graciñas.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Ata logo.
1: Ata logo.

O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar, pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras, son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplast traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade, porque coidar o planeta non é cousa dun día. É unha cuestión de todos os días. Diversiplast. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.

0: Entramos no noso tempo para os deportes e facémolo, bueno, pois continuando ese repaso a como vai ser a primeira Futgal no grupo 2, onde temos os equipos da Costa da Morte. Do noso fútbol da Costa hai varios, antes falábamos do Muxía con Sergio Lema, hoxe imos falar do Club do Mar de Caión con Daniel Sánchez. Dani, moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Bueno, cal é o número de tempadas, xa que faz aí en Caión? 5, 6?
1: 8.
0: 8 xa, mira para aí.
1: Sí, sí, sí.
0: Que estaba eu, que máis ou menos naquel ano COVID era das primeiras. Pois sí, 8 anos xa aí en Caión. Primeiro, a nivel persoal, como afrontas esta tempada? Agora falaremos do colectivo, do nivel da liga, pero imagino que moi cómodo, non? Aí en Caión se xa son 8 tempadas.
1: Sí, a nivel personal, pois a verdade é que, bueno, desde o primeiro día que cheguei foi todo moi moi fácil e moi cómodo por parte da directiva, deixaron todo prácticamente nas miñas mans. Uh-huh. Sobre todo que, bueno, a nivel de traballo sempre deixaron facer, sempre creeron no que facíamos o corpo técnico, e así, pois a verdade é que moi sinxelo. Entón, bueno, pois a nivel personal, a verdade é que verdaderamente ben.
0: O ano pasado

0: primeiro a nivel persoal, como afrontas esta tempada? Agora falaremos do colectivo, do nivel da liga, pero imagino que moi cómodo, non? Aí en Caión se xa son 8 tempadas.
1: Sí, a nivel persoal, pois a verdade é que, bueno, desde o primeiro día que cheguei foi todo moi fácil e moi cómodo por parte da directiva, deixaron todo prácticamente nas miñas mans. Sobre todo que, bueno, a nivel de traballo sempre deixaron facer, sempre creeron no que facíamos o corpo técnico e así, pues a verdade é que moi sinxelo. Entón, bueno, pues a nivel persoal a verdade que verdaderamente ben.
0: O ano pasado bueno, foi outra gran tempada do Club do Mar, que leva 3-4 pelexando aí, diría que o equipo máis regular nas últimas 4 tempadas no que a primeira futgal se refire, pelexando sempre ese ascenso que se está escapando en fases de promoción. Non sei se iso de que se escape cada vez cando está máis preto dá máis rabia, ou agora xa en agosto xa vou volvedes a poñer en valor, en vez de dicir, se nos escapou xa decides, jove, outro ano que chegamos.
1: A ver, eu personalmente sempre puse moi en valor. O club tamén. Nos fai 3 temporadas, pues non pensábamos xogar unha fase de ascenso a preferente ou intentar gañar unha liga como estes 2 anos que pasados que incluso podemos gañar. Entón, a nivel persoal, eu lle dou moitísimo mérito porque creo que o traballo que hai detrás e todo, pues, para darlle ese mérito. Pero bueno, sí que é verdade tamén que son 2 anos que fai 2 anos ata 4 xornadas para acabar a tempada. Fumos líderes desde a xornada 1, aí perdimos a liga e logo perdimos o playoff. E a temporada pasada pues, empatamos a puntos co Arzúa, empatamos logo la Verás. Entón, claro, xogas a fase de ascenso, tamén caes eliminado, xogas a semifinales da Copa, perdes un 0 nun partido que tiveches ocasións de sobra incluso para gañar. Claro que hai ilusión por intentar repetir o que hemos feito estas temporadas pasadas, pero tamén o miras un pouquiño de reollo e diste algo teño que dar máis para que se dé, porque non podo quedar outra vez ás portas de todo.
0: E con esa perspectiva, bueno, o bloque do equipo, digamos, que sigue, pero hai algúns cambiños na plantilla.
1: Sí, o bloque, bueno, o bloque sé que é verdade que xa é un bloque pois de varios anos, non? Non é casualidade que este bloque de xogadores pois bueno, pois cada ano vaya mellorando porque xa levan un tempo xuntos, se coñecen, e a maiores este ano, pois, bueno, cambiamos aí o corpo técnico, se incorporou Ventola, exxogador do Paio Saco, como preparador físico, Borja como segundo adestrador, no equipo, pois, volveu do Pico de órdenes, volveu Joseba, que era un xogador que estuvo con nós, pero por unha operación o deixou, fichamos a Sergio do Montañeros Juvenil División de Honor, a Iván do Victoria e a Mario Suárez do Camariñas.
0: Hai algúns reforzos para bueno, pelexear con que obxectivo? Con volver a estar aí arriba, con dar ese plus de máis do que comentabas, vendo que vai ser esta primeira, donde crees que debe estar o Club do Mar?
1: Bueno, a ver, eu creo que nos reforzamos para pues, para acadar o que acadamos o ano pasado, fai 2 temporadas, para pelexar por estar o máis arriba posible. Sí que é verdade que as temporadas son moi complicadas, neste grupo puntuar fora da casa é verdadeiramente complicado, este ano incluso creo que o nivel da liga é bastante máis parexa quizá que outras temporadas, pero sí que é verdade que nos intentamos facer un equipo para pelexar por todo. Sí. Intentaremos acabar o máis alto posible na clasificación e despois, pois, Deus dirá, porque despois destas dúas últimas temporadas, pois tampouco podo decir moito máis, a verdad.
0: Falábamos onte con Sergio Lema, do Muxía, nos dicía que, bueno, que este ano cree que sube un pouco o nivel do Grupo 2 da Primeira Futgal, que a incorporación de Cambre e Meicende. Ti estás de acordo?
1: Sí, estou de acordo. Meicende é un gran equipo, eu, ademais, por cercanía, pois é un equipo que vexo bastante, é un equipo

0: todas as liñas moi bo. O Cambre é un equipo que é moi xoven, pero o ano pasado ademais xogamos contra eles na Copa. É un equipo que ten un nivel bastante alto. Eu creo que sí, que a Liga, a verdad, que aumentou bastante o nivel.
1: Quenes crees nesta nova Liga que poden ser os que pelexen aí arriba, xunto ao Clodomar?
0: Pois eu creo que o Muxía vai estar, é un bloque tamén moi compacto, que vai, fai un bo fútbol. A min estes dous anos foi quizá o equipo que máis me gustou. O Calo, que na súa casa é un equipo verdadeiramente complicado, e o ano pasado tamén xogou a promoción de ascenso, eu creo que tamén vai estar. Cambre e Meicende creo que tamén van estar arriba, e para mí o ano pasado o equipo revelación pois foi o Bizoño, que eu creo que incluso este ano pois vai a dar un saltiño máis de calidad e tamén poderá estar arriba.
1: Pois o Clodomar comezará o próximo, o domingo da semana que ven, mellor dito, contra o Luaña, aí no municipal da Laracha. Non sei se vos queda algún amistoso por xogar esta fin de semana.
0: Sí, xogamos onte contra o Imperator e este fin de semana xogamos o sábado contra Suevos para rematarse o último partido da pretemporada.
1: A domicilio ou aí na Laracha?
0: Na Laracha.
1: Contra os Suevos, a que hora?
0: Ás 8:30.
1: Sábado ás 8:30. Pois aí queda, para quen queira ver o Clodomar xusto antes de que comece a Liga, nese último preparativo. Dani Sánchez, moita sorte para esta tempada.
0: Moitísimas gracias.
1: Ata logo. Saludo.

Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.

Pois cun pouco de música de sesión Vermú, que estamos na hora, imos despedirnos. Oxe, sabedes que volvemos mañá a partir das 12 aquí en Radio Voz, co Voces de Bergantiños.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo os seus mellores viños dos 6 ao 8 de marzo na súa 43ª edición. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 6 ás 20 horas apertura dos stands e despois o fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais celébrase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta dos 6 ao 8 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada. We'll be right back.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y cuando llegamos a las 7:36 de la tarde, vamos a viajar hasta la Liga. Allí tenemos a Sira. Hola, Sira.
2: Hola, Susana.
1: Bueno, muchas felicidades, ¿eh? ¿Qué tal?
2: Gracias, muy bien, Susana, muy bien.
1: ¿Cómo fue ese cumple?
2: Muy bien, dieron una sorpresa muy grande, muy
1: no
2: bien.
1: No me digas, no contabas ti, ¿eh?
2: No, o que menos contaba eu que les yo quería chamar a radio, ¿no? O Susana. Eu sí, pero eles... Pero bueno, muy bien, Susana. Deron una alegría muy grande.
1: Eles saben o que te gusta y dónde estás ti escoitando, o que estás haciendo ti, entonces tañen che ben estudiada.
2: Come, claro, claro. Eles saben que eu oigo todas las tardes, pero por si es caso. Sí, Susana,
1: bueno,
2: la
1: ¿qué
2: verdad
1: tal?
2: Es que...
1: Contenta, Tom, sí.
2: Muy contenta, Susana, muy contenta, muy bueno. Contenta. Fue un cumpleaños un poco más eso que nosotros que levábamos pasado.
1: Mira, e os 30 anos que tal sentan, ben?
2: Sí, sí. Os 30 ben.
1: Bueno, está
2: os
1: ben.
2: Os 30 sentan de maravilla.
1: Non se cumplen todos os días, 30
2: no,
1: anos,
2: no,
1: eh?
2: No, 30 anos non se cumplen todos os días, Susana.
1: Hai que aproveitar, no, se é un número redondo, unha cifra xa
2: sí, significativa. Sí, mira, 30 anos e 5 netos.
1: Mira, que precoz, que moi rápida, fuche.
2: Sí, ainda non te están calquera.
1: No, non é algo, non é moi habitual, pero bueno, mira, sempre hai excepcións.
2: No. Sí, Susana, sí. Pois eso, pois quedei moi, gustoume moito, moito de verdad. De ah, verdad que me emocionei moito.
1: Que ben. Xa nos enviaron logo unha mensaxe, está emocionadísima, fíxolle moita ilusión, nos mandaron outra WhatsApp dicindo.
2: Sí, sí, sí, é que foi verdad, porque eu non nos... É de que ao menos era, de que ao menos esperaba ver, diles, va.
1: Pois
2: porque
1: ti mira
2: os ordenantes...
1: Que... Mira que detalle tan sencillo, un detalle tan sencillo, ¿verdad?
2: Sí, mira, un detalle tan sencillo, é que a verdad é que un detalle tan sencillo é que te faja tanta emoción, é tanto, eu que sei.
1: Que ben, que ben, que ben.
2: Sabes, como está o corpo...
1: Sensible tamén.
2: Faz tanta, iso é, jolín, de verdad, de verdad.
1: Que ben.
2: Entonces, por diñar, gracias, canto puden, a noite estuve con eles tamén.
1: Que ben.
2: E bueno... Moi ben, Susana.
1: Que
2: muy
1: ben sentir así o cariño da túa xente, da túa familia que tanto che quere e que ademais, bueno, pois sorprenderonche tamén pola radio. Eso é fabuloso, de verdad.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, é verdad, é verdad.
1: Que ben.
2: Teño uns fillos, yo un os netos, yo un os xenros, yo unha nora, porque nora teño unha.
1: Bueno.
2: Pero teño dous xenros, igual, para mí son todos iguales.
1: Todos
2: Susana.
1: Fillos, claro que sí, muller.
2: Sí, sí,
1: claro
2: non podo dicir nada de ningún, yo uns netos especiales.
1: Pues eso es muy sí. Bonito, tener una familia así de,
2: sí.
1: De unida, de verdad.
2: Abuela, abuelita, abuela, bueno, cómo me quejar, es una maravilla.
1: Qué bien, qué bien. Pues eso hay que valorarlo y cuidarlo, ¿verdad?
2: Estoy muy contenta. Sí, sí,
1: cuidarlos unos que estamos, a otros, sí. Claro que sí. Muy
2: aunque
1: bien.
2: Nos falta un pilar muy grande sí. Que fai, ahora el día 15, fai 4 años que nos falta.
1: É
2: un pilar moi grande que sabemos que está lá arriba que está mirando por nós, pero é un pilar que se bota moito de menos.
1: Seguro, claro.
2: Entonces, pois, pero bueno, eles de todos modos, ayer fixéronme moi grande, moi grandes.
1: Que ben. Pues que contentas teño que estar tamén sabendo que a súa sogra, que a súa avoa, que a súa nai, que está contenta tamén, dentro das circunstancias, non? Pero tamén
2: sí,
1: disfrutando
2: sí,
1: dos
2: sí.
1: Que están aquí e sentirse así de querida, eso vale moitísimo, de verdad, non
2: sí.
1: Hai cousa... Isto como
2: non
1: nivelar,
2: cosa...
1: non hai diñeiro que o pague.
2: Non hai diñeiro que o pague. Entre eles, mira, pa min, entre eles, e vos, eu xa son feliz. Porque a veces dime, mamá, é ti que está... Pero diario que a radio colgado ao pescozo. Bueno, pois ando que a radio colgada porque é o meu. Eu tiño unha radio a eles de outra la radio, pois min. En este inverno que chove, pois pasa o tempo. E eu, pois min, man chamando, xa as voces xa van sendo conocidas.
1: Claro, que ben,
2: sabes,
1: que
2: ao poder do oílas, pois... bueno, é unha cousa.
1: Pois gracias pola parte que nos toca, Sira, de verdad, moitas
2: sí,
1: gracias.
2: Sí, de verdad, a min facederme moita, moita compañía. Xa me faciades antes, xa lle faciades aí tamén, porque estábamos no hospital e oi amorvos, estábamos na casa e oi amorvos. Conozco, xa hai moitos anos que estabas.
1: Bueno, pois pues que sigamos así moito tempo e hoxe
2: sí, sí.
1: Polo menos terás que dedicar a última canción a eles tamén, aínda que non estén a escoitar, pero venga, merecen, non?
2: Posiblemente... Os que mandaron onto WhatsApp. Posiblemente que se cadra, sí.
1: Bueno, genial.
2: Se veñen de traballo, sabes, no traballo, non poden, claro. Pero se veñen de camiño do traballo e agora está hora. E ela, a Nora, se a xa chamo, que pasa que se non a chame, para decir que vou te chamar a raza. Esa sí que se ten ansia de... Esa escoita, non máis. Só decir que chamo, que escoita, o que pasa que escoita no coche, claro, no traballo, ela no traballo que teñen non poden ter a radio porque non oín.
1: Claro.
2: Entonces, pois... Ningún deles. O outro xembro tamén escoita bastante, porque anda no coche seguida, se non vai ser pa baixar algunha cousa ou eso.
1: É verdad, pues, que xa sí que me tes comentado que escoitabas veces, sí.
2: Sí, sí, o outro sí, porque é de electrodomésticos, entonces, claro. Pois, sabes.
1: Coincidelle máis.
2: O outro sí que escoita moitas veces, que me di moitas veces. Sí, no, entro para a radio, vale.
1: Entón, que dimos poñer hoxe, Sira? Que tes pensado?
2: Pois, mira, sinto por eles, pero quería a da gaviota.
1: Veña, pois poñemos a gaviota.
2: Que non sonou.
1: Poñemos a gaviota, entón, estupendo.
2: Sí.
1: E para quen vai a gaviota?
2: Pois mira, vai para eles todos, vai para o noso Ángel, que está lá arriba. E por vai para María de Lalín, para José de Estrada e a súa familia, e para todos os que me conocen, Susana, para todos.
1: Moi ben, Sira, que non quede ninguén, claro que sí.
2: Eso, que non nos podemos nombrar a todos, pero bueno, para todos, porque para a radio xa nos vamos conocendo pouquinho a pouco.
1: Moi ben, bueno, pois mándoche moitos bicos, alegrome de que esteas ben, moitas felicidades e que sigamos compartindo moitos cumpleanos xuntos, vale?
2: Venga, veña.
1: Bicos grandes, Sira, gracias.
2: Outro pa vos, outro pa vos.
1: Ata outro día, chao.
2: Chao.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. 18ª edición Semana Cultural en Brántuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brántuas. O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar, pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras, son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplast traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade, porque coidar o planeta non é cousa dun día. É unha cuestión de todos os días. Diversiplast, o cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
4: Para mí, a alegría de vivir é estar con mi familia e amigos e tener tempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
5: Radio Voz, alegría de vivir,

Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcárcel e Ortiga. E a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.

0: En verano, los desajustes digestivos están presentes de manera habitual. Con la calidad y experiencia de Laboratorios Maem, formulamos un nuevo producto, ProBioActive, un suplemento natural con probióticos, prebióticos, papaína y bromelina, para que tu flora intestinal encuentre el bienestar y el equilibrio que tu organismo necesita. Mejora tus digestiones con ProBioActive. Llama al 669-5617-68 para conseguir tu ProBioActive o búscalo en tu herbolario. Este verano mejora tus digestiones con ProBioActive. Encuentra tu ProBioActive en tu herbolario habitual o llama al 669-5617-68 para pedirlo.
1: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
2: Decimoitava edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981-734-985 ou 650-961-649. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
1: Radio Voz Carballo, 99,8.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Volvemos a Foz, tenemos allí a Martín. Hola, Martín.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Bien.
1: ¿Ya vas para casa?
2: Sí, acabo de vivir de solfeo que tuve un examen.
1: Ay, bueno, pero ¿tú estás siempre como estos exámenes? Contame, ¿cómo fue el día?
2: Pues, oye, bien, tenemos una excursión mañana a Foz, a Ucenima.
1: Ah, qué bien. ¿Qué ides ver allí?
2: Pues vamos a ver una exposición sobre el mar.
1: Ah, qué guay. Qué bien, entonces mañana es un día divertido, diferente, ¿no?
2: Sí, estamos allí de 9:30 a 11:30.
1: ¿Y después quieres para clase?
2: Sí, damos lo recreo y después sí, vamos para clase.
1: Bueno, pero mañana entonces vais a hacer más curtiño, ¿eh? A verdad,
2: sí.
1: Esto mejor así. Debería haber una excursión a semana, ¿no te parece?
2: Parece moito.
1: Ay, bueno, pero que me estás contando? Pois a mí non me parece moito, porque mira, se son excursións como a esta, divulgativas, que aprendedes cousas, pois en vez de unha clase, pois tamén é unha clase distinta, fora dali, non? No entorno, non te parece?
2: Así, sí.
1: Claro, claro. Si é un plan viaxe, home, está moi ben, non? Como cando foches a Leitariegos ou a Neve e tal. Pero claro, logo tamén queda moita materia sin dar. É complicado, para despois hai que dar todo xunto, é un agobio. Pero así que vaiades a cousas que son tamén de aprendizaxe de temas académicos, temas do mar, temas de ou de literatura, ou de cine, pois tamén é interesante, non che parece?
2: Sí, cando fomos a Leitariegos, íamos pola calle e vimos cines que botaban películas que non había en ningún lugar aquí en Galicia. Aquí en Galicia.
1: E solamente as había ali?
2: Que?
1: Solamente as botaban ali, dis?
2: Sí.
1: Mira, non ves que curioso. De todo se aprende. Ademais, ti, eu penso que eres moi observador, ¿eh? Te das conta de todo, ¿eh? Porque sí. Mira en Leitariegos cando aprendiche. O do cine, o dos urogallos, a neve, todo. Que maravilla.
2: Sí, sí.
1: Bueno, sabe de solfeo que tal saliu?
2: Pues muy bien.
1: Muy bien, bueno, qué maravilla. Sí. Ahora, esta semana no vos dan las notas, ¿no, cole?
2: Pues en teoría iban a dar un asunto puente, no más de algo, entonces dará más mañana seguramente.
1: Ahora antes de las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Imagino.
2: Sí, hoy tuvimos que hacer una exposición sobre comunidades autónomas, no nos dio tiempo, entonces no podemos exponer eu.
1: Pero mira, foi contigo con quen falei? Non foi contigo. Outro día non sei quen me chamou, se fuche ti ou foi Emma de Burela, que me dixo que estaba con comunidades autónomas. Eras ti? Era Emma? Non eras ti?
2: Non sei.
1: Era Emma. Porque recordo que xas preguntei en antena, metí nun apreto. Pero ti as comunidades autónomas sábelas todas, as 17, sí?
2: Sí.
1: Bueno, é que... Bueno, é que... Cales coñeces? En cales estiveche?
2: Estuve en Galicia, en Asturias, en Andalucía.
1: En Cantabria?
2: Tamén.
1: Ah, tamén, quedaba chesa. Bueno, sí. Pois non está nada mal, ¿eh? E cando ves así o mapa e ves todas as comunidades, se tiveras que ir de vacacións a unha delas en Semana Santa, a cal irías?
2: En Semana Santa volvería a Andalucía.
1: Ah, sí. En que parte de Andalucía estiveche?
2: En Málaga.
1: Ah, que guai. Eu tamén iría a Málaga. A mí encantame Málaga, ¿eh? Sí. A ti gustaste tamén que haxa mar nas cidades?
2: Sí.
1: Eres moi de mar, non?
2: Porque son de costa.
1: Claro, claro, como a mí. Pois nada, vamos coller unha viaxe a Málaga, entón. Que che parece?
2: Sí.
1: Bueno, Martín, que canción poñemos hoxe? Que tes pensado? A ver.
2: Pois hoxe quero poñer unha canción que se chama The Lazy Song de Bruno Mars.
1: De Bruno Mars, venga. Pois poñémola. Para quen lle vas a dedicar?
2: Pa meu irmão, pa meu pai, e pa miña mãe.
1: Vas con ela no coche hoxe?
2: No, xe vou con meu pai.
1: Ah, moi ben, bueno. Mira, isto de lazy son... Lazy non é algo así como perezoso, algo así en inglés?
2: Sí.
1: Vago. Entón que será unha canción un pouco perezosa?
2: Sí.
1: Pode ser. Non sei, vamos escoitar a ver entonces. Bueno, pois mandoche unha aperta moi grande. Pasa moi ben a exposición, xa me contarás que o que aprenderes ali o que vos ensinan, vale? Sobre o mar e demais aí no Ceima. E despois, a ver que tal a Semana Santa. Se estás libre, chámanos tamén, vale?
2: Vale.
1: Moitos bicos, Martín.
2: Igualmente.
1: Gracias por estar aí sempre, chao.
2: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bueno, pues muchas felicidades para Antonio, que estuvo de cumpleaños ayer domingo, de parte de su suegra Carmen también y de parte de todo el equipo de La Tarde es Tuya. Vamos a Noia, ahí está González. Hola, González.
2: Hola, muy buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal estamos?
2: ¿Qué tal estamos? Ven, nunca peor, como dijo yo.
1: Bueno, estupendo,
2: nunca
1: estupendo.
2: Nunca peor. ¿Tí por ahí?
1: Por aquí, ven, también, nunca peor.
2: ¿Tiene la carretera muy amarilla por ahí? ¿O?
1: ¿Amarilla? No, ¿por qué?
2: Amarilla do polen, muller.
1: No, aquí non. Aquí é máis ver a contaminación de outras cousas. Pero polen, aquí xusto, frente a min vexo un andamio, un edificio, coches que pasan, moito cemento, pero non, é unha fonte, a fonte de Catro Camiños, que eso sí que é fermosa, pero...
2: Sí, sei onde está.
1: O que é amarelo, non, amarelo moito, non sei. Seguramente bueno, haberá, pero así non se aprecia, sabes, non
2: aquí,
1: se aprecia.
2: Aquí xa se nota bastante o
1: sí.
2: Polen, si ven unha chuviña así de calabobos, entonces vira amarillo os camiños e a carretera.
1: Claro, notase máis esas zonas. Bueno.
2: Pero ya, agora onde máis se nota, por exemplo, no cristal do coche.
1: Sí, verdad, eso é verdad. Aí sí que o noto eu tamén, non aquí, pero cando na casa sí que se nota, sí, sí.
2: Sí, que se nota,
1: que deixa unha capiña de polviño así, sí.
2: Sí, polviño sí, todo, sí.
1: É verdad, ten razón, eso é verdad, sí, sí.
2: Bueno,
1: sí,
2: pois
1: sí.
2: Pues xa sabes que neste tempo é cando a madeira non vale para nada.
1: Non me digas.
2: Nada. Ten a savia toda abaixo, a madeira, non é... É papel, é como papel todo.
1: Ah, mira, pois non sabía.
2: Temos dúas épocas de corta no ano, para cortar, que en enero e máis en agosto.
1: Ah, mira, como influe, non sabía.
2: Uh-huh.
1: Que curioso. E como experto...
2: Bueno, todo non, pero algo sí.
1: Bastante, ¿no?
2: Esto na luna de enero, cando é a savia máis fuerte, está toda arriba no pau. Todo o pau ten a cerne ese que nos chamamos polo medio, que é o corazón do pau, ¿no?
1: Ah, mira.
2: E cando a madeira é cando se corta na luna de xaneiro, é cando se corta.
1: Ah, fíjate, pues non sabía. Bueno, pues despois de aprender isto, imos coa música. Que te parece, González? Que poñemos?
2: Mira, vamos a poñer Carabina 30, que xa hai tempo que non a pido.
1: Veña, estupendo. E para quen vai dedicada?
2: Sí, como sea a miña señora Moncha, por os fillos en... Para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Raquel y familia... Para Lucía Saavedra, para todo o equipo Radio Voz, e para toda a audiencia, non cabe dúda. E que teñades unha boa e feliz semana.
1: Igualmente, tamén para ti. Pois poñemos a Miguel Aceves Mejía, vale?
2: Vale, gracias.
1: Graciñas por estar aí, González. Boa semana.
2: Gracias,
1: igual. A seguir a escoita. Chao.
2: Gracias, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
2: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
1: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
2: Coa repotenciación eólica, redúcese nun 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
1: Xunta de Galicia.

0: paradisíacos ou apetecibles?
1: Antes de nada...
0: Contanos.
1: Penso que está ben por aí porque se nota, va.
0: Estamos. Eu estou estupendamente. É evidente que a audiencia non. Está ou medio afónica ou bastante silenciosa. Nos estamos ben. Sí.
1: A música que puxetes hoxe é apropiada para unha persona que quere estar sola en unha isla. Música relajante. Mm-hmm.
0: Claro, esa é a idea, esa idea. O que pasa é que quizáis teñamos que poñer un pouco de rock duro, a ver se saímos do letargo. Oxe, temos, por iso, a mí estraname moitísimo isto, porque nos consta que hai moitísima xente que estivo en Canarias, en Baleares, e que ademais estamos en Galicia, e temos unhas cuantas illas moi interesantes, non? E seguro que lle podemos dar voltas a isto. O que pasa é que posiblemente non estamos en, estamos en xuño, non? Quizáis xuño non é un mes moi creativo.
1: Pois é verdade o que diste, porque aquí ainda foron excursións, van excursións, ainda agora van as Illes Cíes agora, unha sí. excursión, o sea que é o que diste, van moita xente.
0: E por que as illas serán apetecibles, ou por que terán ese aspecto apetecible? Por que? Que teñen as illas?
1: Eu que sei, porque teñen algo...
0: Que se te ocurre?
1: Normalmente a xente fala ben delas, de unha isla, pero... Non sei, eu de toda maneira solo non mo imagino, Estar nunha isla eu solo.
0: Non.
1: Escorazou mo co medo.
0: Sí.
1: Segurísimo. Se teño que vivir nunha isla, non, pa sempre, creo que non.
0: Ajá.
1: Para eu vivir en unha isla, teria que estar como... Como é unha ría, así, unha ría que casi non se moverá a auga.
0: Ajá.
1: Porque se está dentro de un mar aberto, se non quero saber nada. E ante todo que teña moito verde, canto máis mellor.
0: Ajá.
1: É que cada persona somos, a ver, pedimos o que nos parece a nós.
0: De certo. De certo. Eu estou vendo as fotografías que puxen hoxe en Facebook e a verdade son moi atractivas, moi atractivas. E todos estes lugares que están aquí, especialmente algúns deles, parecenme unha idea magnífica para facer turismo. É dicir, para ir un día e disfrutar da paisaxe, porque son lugares preciosos, alucinantes. Outra cousa é que me parecerá boa idea vivir aí.
1: Xa.
0: Definitivamente non, inda que son lindísimos, son lugares preciosos. Pero bueno, hai moitos lugares moi atractivos que tampouco nos apetecerían como lugares para vivir. Por moitas razóns, porque depende do que nos guste, e depende do tipo de vida que queramos levar, ou de canta xente queramos ter arredor tamén.
1: Tamén.
0: Claro, viviríamos nun lugar con, por exemplo, falábamos hoxe dunha illa española que ten 50 habitantes censados. Claro, nos gustaría vivir nun lugar con 50 habitantes? Eu parto do a priori xa de que non. Non. A mí se me caería a illa encima, de verdade, A mí, fálame de a partir de moitos centos ou uns cuantos miles de habitantes. Síntome mellor aí.
1: Home,
0: cóstame que haxa lío, movemento, follón e tal. Pero, bueno, cada un de nós somos distintos.
1: Que ti és urbana, bueno...
0: Son unha persoa urbana. Gente... Tamén é verdade que vivo unha casa con xardín, claro. Entón, así, é chulo ser urbanita porque teño o bon da cidade e o bon da zona que periurbana, non? Pero
1: sí,
0: como
1: pero...
0: gustar... Como gustar, a calma da casa, evidentemente a calma da casa, pero como gustar, como hábitat, encántame que haxa moita xente.
1: Claro, sí.
0: Gústame que haxa xente, que haxa lío, que haxa movimento, que haxa veciños, que haxa movimento.
1: Eu despois se teño que poñer vacunas por culpa de tantas picaduras, como que non?
0: Xa.
1: Non.
0: Claro.
1: Non, porque, a ver, non máis que poñer por poñer, non. Se cada poñen a todo vacunas, ainda enfermo.
0: Claro.
1: Porque
0: claro, pero visualmente che costaría ainda que fora para unha semana, non? Supoñemos, pois unha illa, aí ca súas palmeiriñas, ca súas areas, ca súas praias e tal, algún sitio chulo onde vivir, poderse bañar no mar e tal, eso podría resultar atractivo.
1: Ao menos
0: durante uns días, sí.
1: Sí, unhas cuantas persoas, sí. É que houbera máis xente, que non teña unha persoa sola.
0: Ajá.
1: Pero, bueno, eu penso que bonito que é, así, como se for unha excursión, ou, bueno, ou ir uns días, 8 días, sí. Por exemplo, que dices.
0: Sí.
1: Sí, ten que ser bonito. É que teña árboles, que cousa verde.
0: Ajá.
1: Porque se é unha isla moi deserta, bueno,

0: Porque supoño que habrá islas que teñen verde, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, de certo. Ainas de moitos tipos, certo.
0: Claro.
1: En algún momento te has pensado, se pudieras ter tempo de poder facelo, que te apetecería visitar alguna illa? Clásicos como Canarias, como Baleares ou algunha illa máis cercana, parecería hecho unha boa idea.
0: Non sei, porque todo o mundo fala das islas que todas bonitas, que son todas ben, o sea que eu digo que sí.
1: Sí, crees que che gostaría ou che parecería apetecible?
0: Penso que se non teme falta de salir de Galicia, porque outros querrán ver as cae aquí. Pero bueno, eu, por exemplo, Canarias tamén me gustaría ir ver o Teide ao mesmo tempo. Sí. Tamén ten o seu aquel. Sí. Vou te dicir unha cosa que me pasou ao seguro tráfico. Podo?
1: Sí, por favor.
0: Resulta que nós temos a casa como a 200 metros da carretera. Está cerca da carretera general. E ten tres salidas. Bueno, a nosa aldea ten tres salidas á carretera. Pero a que máis salimos por ela, que nos ven mellor, ten unha curva. E despois é todo reta grandes. Pero aquí coincide con a curva dun lado. Do lado direito. Se salimos ao lado, ten unha curva. E xuto que salí hoxe pola 7 da tarde co tractor, e veño o tráfico para baixo. Bueno, digo para baixo porque cadra así algo para baixo. Eu facía isto, e xuto que eles pararon na carretera, pararon. Despois dixeron que pasara, eu non, que pasaran eles, e eles pasaran eu. E despois pasei. E non fai un particular, porque ele estaba na carretera general, tiña a preferencia toda, eu non entendo nada.
1: Sí.
0: É verdade que me... A ver, non me fai nadie iso normalmente. Os pararon, imagino como me viro así no estouca. Eu xa estaba un poquinho na carretera,
1: sí.
0: Xa, porque non se ve.
1: Ou pensaron que les tiña máis facilidade para sair, sabes? Que podían ter máis capacidade tamén de reacción. Cederon paso. Pode ocurrir. Se é unha zona onde non hai moito tráfico, pois mira.
0: Xa, pero é unha carretera...
1: Xa.
0: Por general, eles estaban pararon na carretera para que pasare eu. Aquí normalmente non fai nadie.
1: Que curioso.
0: É moi curioso, de verdade, sí. De verdade que sí. Despois eu pasei, e ala, non houve outra cousa, pero chocoume porque a ver, normalmente non é así. Pero, sí, bueno.
1: Hai momentos así para unha, quizáis, especial amabilidade, non?
0: Especialísima.
1: Hai circunstancias, sí, sí. E hai xente amable, igual que hai xente que non o é. Pois a verdade é que hai xente amable. Como en todas partes, ¿eh? Eso no, o podemos imaginar nos lugares nos que vivamos, incluído unha illa, non? Os lugares os que vayamos. Imagínate que esteamos nunha illa con poucos habitantes e que non sexan amables. E non haxe escapatoria.
0: Digo xo eu.
1: E a próxima avioneta pase dentro de 3 días. E diste, ups, que fago aquí?
0: Se temos que vivir con 50 habitantes toda a vida... Non falamos con eles daquela.
1: Por exemplo, un mal vecindario, a verdade que algo, sí. Ou por exemplo, que toque un mal turista. Supoñamos que imos de paseo ás illas, a calquera illa, e resulta que os veciños, pois, son pouco amables. Imaxinémonos.
0: Tamén
1: é certo. Claro. É como todo, sí. Se estamos dando por sentado, efectivamente, que imos con xente amable. É que os lugareños son amables, non? Quizás están desexando de recibirnos e quizás non. Nunca se sabe, non? Pero bueno, pero pode ser unha idea, non? Dar unha voltiña así por algunha illa. Aquí temos CIES. Recomendamos a todo mundo CIES, EONS. E as posibilidades que temos aquí de viaxar e disfrutar de lugares preciosos, porque son preciosas. Así que, bueno, para facer a prova, por que non? E ademais, se fies, podes ir vivir no día, estás estupendamente.
0: Aí hai que sempre un barco, claro, non?
1: Sí. Claro, efectivamente. Sí, sí. Paga a pena, A viaxe preciosa.
0: Bueno, Eu non son moito de auga.
1: Bueno, pero a verdade é que se vai moi ben, eh? E ademais non se, a cousa non se move moito. É bastante cómodo. É bastante cómodo. Sinceramente, hombre, paga a pena. Paga a pena, eh? A verdade é que as sillas son preciosas.
0: Normalmente viaxe moita xente e nunca pasou nada, ou nunca soube pasar nada.
1: Non, de certo, que non, de certo que non. Claro, é bastante seguro, é bastante seguro, sí.
0: Sí. Tamén é importante que sea seguro.
1: Pois de certo. E a verdade é que lindísimo, paga a pena. Imos continuar, pois Uso, grazas por estar con nós. Había moito que dicir, eh? É cuestión de poñerse a falar.
0: Eu pouco teño que dicir.
1: Non, é cuestión de poñerse a falar.
0: Non digo máis das filas, que te digo ben, cuidado. A mí, eu se vexo unha illa, gustame cando vexo na tele.
1: Claro que sí. Todos temos visto alguna fotografía dunha illa e dicimos, que bonito iso, que maravilla.
0: Sí, sí.
1: De verdade, hai lugares preciosos.
0: Eu se vexo verde, máis bonito ainda, de verdade.
1: Pois hai moito verde, moitas illas. Incluído Cíes, que hai bastante verde, de feito. Recomendable. Imos ir que seguite chamada.
0: Indian que canta moito sol, por lo menos tengo sombra.
1: Pero hai sombra, hai bastantes lugares onde agacharse, de certo que sí.
0: Claro.
1: De certo que sí. Continuamos, pois. Bueno. Graciñas por estar con nos, Uso. Pasa bonitinha. Un saudiño.
0: Ata a próxima,
1: grazas, bonitinha. Ata logo. Seguimos, estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, soy Isabel de Fene. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bien.
2: Con la alergia, porque...
1: La posible. Hay un montón de gente, por cierto, afónica y pocha, pero mogollón, ¿eh?
2: Hay muchas flores y entonces... Sí, sí. Bueno, cosas de la vida. Uh-huh. Bueno. Yo ya no iría a una isla, depende cuál, porque tengo alergia a las picaduras de las arañas.
1: Ah, pues mira, ups, claro.
2: Y ahí, como no alguien las mata, pues hay muchas.
1: Ya.
2: Y yo, hay una isla que se llama la Isla de las Culebras. Que sí. Solo hay culebras.
1: Sí,
2: que allí hicieron como una cárcel y luego se abandonó y está llena de culebras. Yo me sé de cuatro que ahora mismo los mandaba para allá, sin retorno, y los dejaba allí.
1: Ya.
2: Para comer tenían, si querían.
1: Ay. Sí.
2: Pero allí los dejaba, ¿eh?
1: Vaya.
2: Cuatro que están por ahí gobernando, que hacían una falta que se los llevaran para allí, pero bueno.
1: Lo que pasa es que al final los animales acabarían echándolos de allí, ¿sabes?
2: Sí, pero nada, porque claro, no les
1: a la gente que
2: nada.
1: Es especialmente destructiva, claro, sí, pues al final la naturaleza acaba revelándose.

0: e traer mel. Pois queda unha e non a mirei. Vai con 2 anos que non a miro, a ver se non, a ver se non se acaban.
1: Vaya.
0: Sí, sí, que non lle quite mel. É unha pena. Eu non, non creo, ojalá volveramos a como estaba antes, pero non lle vexo moita maneira. Sí, ó. E despois de Franz, sei varios, pero vou dicir 2.
1: Sí.
0: Se chove día da recesión, millos e azabas non, este é moi conocido por aquí.
1: Ajá.
0: O que de inverno rega, de verán sega. É verdade, é?
1: Vaya, sí.
0: Sí, sí, porque se antes regaban os máis que agora os prados, porque agora, claro, os prados agora, como é todo con maquinaria, se está moi mollada, os tratores non van, pero
1: sí.
0: Regaban daban moita erva que a auga. Sí, sí, o que de inverno rega, de verán sega.
1: Vaya.
0: Despois me dielevan os que aguantan tanta calor fuerte. A min quítame as ganas de comer. Quítame as ganas de comer, e desde 2 da tarde hasta as 5 ou 5 e pico me ven o ánimo. Algún teño, pero e o ánimo collo a cerca da noite.
1: Xa.
0: Cando vai refrescando. Verdade, bueno, últimamente dan varias veces a temperatura do mar no Mediterráneo, os do tempo, está a temperaturas altísimas. Muy altas,
1: Sí.
0: A verdade é que, incluso sin ser no puro verán.
1: Home, ocúrrensenos moitos posibles efectos, non, destos cambios que estamos a vivir. Ti o estás comentando, algunhas especies desaparecen ou a súa poboación, non, varía drásticamente cara abaixo. Pero estamos pensando, por exemplo, que en algúns lugares isto da temperatura do mar fai que haxa especies que chegan a lugares onde antes non estaban. E se podan reproducir, non, dunha maneira irregular, ou aparezan especies que efectivamente non forman parte dese ecosistema, etc. E bueno, pasan cousas estranas, non, que aparezan especies cas que non contábamos, ou que de súpeto, non, en moitos lugares aparezan medusas, este tipo de cousas que antes non había, este tipo de historias, non, que siguen sendo chamativas.
0: Sí, sí. As cigüeñas aquí nunca houve tal cousa, pois agora están
1: fíxate.
0: E se é a temperatura que as aguanta. Claro, porque nunca houve isto aquí.
1: Claro. Os cambios notádelos, non? Os cambios os notades. Efectivamente, hombre, todas estas cousas son cousas que nas que vos fixades e decides isto non pasaba, isto pasa agora ou de un tempo a esta parte, non?
0: Hombre.
1: Ajá.
0: Notámolo, notan as aves e non notámolo por as aves tamén.
1: Sí.
0: Hai unha moi bonita que tamén creo que amiga. Que non debe haber moitas a bobilla, agora está por aquí.
1: Sí, sí.
0: Conoce, la verdad?
1: Sí.
0: É moi bonita, sí. Sí. Tamén emigren, deben facer os niños tamén por aquí.
1: Sí.
0: Ten unha cesta na cabeza, é pequeneira, pero moi bonita.
1: Sí, sí.
0: Ten un pico así grande.
1: Son lindísimas.
0: Moi bonitas.
1: Moi bonitas.
0: Ten de varios colores. Cando me levanto pola mañán, sempre está por aquí cerca unha delas. Sí,
1: vaya.
0: Sí, sí. Non sei, que nadie diga que non hai cambio climático, porque a ver, hai, non. Pero, é debido a man do home, da persoas, que senón a naturaleza por si sola non pode iso. Hombre.
1: E que che produce isto? Falábamos antes do tema da ecoansiedade, non, do que se falaba da preocupación polo cambio climático. Vívese con diferentes grados, non, de preocupación ou de interés, ou posiblemente con indiferencia. Ou en algúns casos, incluso, se di que algunha xente nova o vive, por unha parte, con preocupación, pero tamén con esperanza. Con esperanza de que no futuro, pois, as cousas vayan mellor do que poderían ir, ou que se busquen solucións a certos temas. Pero ti como vives? Como o ves?
0: Preocúpate. A mí preocúpame sí. A calor que vai vir, se é que venga. Sí. Porque me fai moito mal. De verdad, estou pensando cando ven moito calor. E a calor tamén é necesaria alguna, porque, por exemplo, por aquí, pues, para recoller a erva seca, sacámosla así, non está verde, non, pero
1: sí.
0: Hai que sacarla super verde. En España falta uns días para secar, porque ten que ir ben seca. Pero chega allí unha calor, a ver, unha calor que se poida aguantar. Que non sea unha cousa desbordante. Despois tamén, bueno, para pa madrar o millo tamén fai falta calor. Para as cosechas tamén fai falta calor. Pero hai días que son insoportables. Son insoportables.